0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nekad posebno naselje, danas predgrad grada Segedina, Sirig. Sirig koji je poznat po celom svetu po svojim proizvođačima ruže Hungarikuma. Danas ima mnogo manje proizvođača. Pre kada su otpočeli najvećim brojem, Srbi su radili ovaj posao, ali sada nažalost nema mnogo ni, a pored toga ni proizvođača ruža nema. Manje parcela nema, već su to sada velike parcele koje se nalaze pored Moriša i između Siriga i Tibeka. A da bi još bolje bilo i da bi još bolje upoznali ružu i da bi mogli prodati, naravno, to je i takva vrsta reklama, da dane predgrada grada Segedina nazvali su festivalom ruže, tako da početkom leta svake godine organizuju, pa tako će to biti i sljedećeg vikenda 26. 27. Programi ostaju uglavnom svi isti, bit će razna predavanja o ružu, bit će izložbi, bit će sve ono što se može napraviti od ruže da se predstavi i da se pokaže kako se to pravi. Bit će raznih rukotvorina i ulica rukotvorina, programa za decu i omladinu, kulturno-zabavnih i sportskih programa i naravno raznih koncerata. A što neće biti, nažalost, to je povorka ruže kao što su je nazvali kroz Sirig, nakićeni traktori, kola, bicikli, pijakeri, pa moderni automobili neće proći kroz naselje, jer, nažalost, nema financijskih sredstava. Organizatori ipak se nadaju da će ovogodišnja manifestacija, koja počinje u subotu, privući velik broj posetilaca, prvenstveno ljubitelje ruže, jer najvažnije je i to da na samoj njivi gdje proizvode ružu pogledaju i da vide kako je to lepo. U Moraholomu u gradiću održava se jedna velika manifestacija Bartok Fest koji se ove godine održava tu i to sa 200 učenika. Očekuju sve zainteresovane. Naravno, najviše učesnika će biti iz Peščarske regije, a doći će gosti i susedne Srbije i Rumunije što se tiče učesnika. Bogata je lepeza programa, pošto će biti raznih predavanja, izložbi, pored toga muzički programi, solo, horske, pevanje, koncerti, muzičara, folklorni programi, sve zainteresovane očekuju u Potkov slobodnoj pozornici. Naravno da i ovog puta, jer žele da bude tradicionalna, ulaz je besplatan. Organizatori kažu da će biti gostiju, jer mnogo njih dolaze u Moraholom u Banju, pa zato očekuje se da će iz susedne i Srbije i Rumunije doći mnogo. A pored ovih programa koje sam spomenuo, za kraj nedelja bit će mnogo programa organizovano, prvenstveno u onim mjestima gdje ima banja, gdje će biti kulturno-zabavni programa, a naravno u gradu Segedinu gdje očekuju goste na one programe koji su takozvani reklamni programi i naznačavaju veliku manifestaciju, a to su Segedinske letnje igre.

poštovani slušalci, stigao smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži okupili su se brojni ugledni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske te predstavnici hrvatskih zajednica iz susjednih zemalja. Program koji je vodila doktorica Erika Rac uveličao je pijanist Gabor Soloi s virtuoznim izvođenjem pomorskih popevaka na glasoviru, odnosno učiteljica Biserka Kiš svojom interpretacijom pjesme Jolanke Tišler. O značaju ovog susreta hrvatsko-mađarskim vezama i položaju Hrvata izvan domovine govore počasni konzul Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži dr. Atila Kos i dopredsjednik Savjeta vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ujedno i predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji Đanino Kutnjak. S njima je razgovarala Bernadeta Blažetin.
1: Smo proslavili Dan državnosti jer gdje su hrvatska diplomatska predstavništva, tamo se to i obilježava, znači u Budimpešti, Peču i sada i u Velikoj Kanjiži. Bilo dosta uzvanik iz Zalatske županije, gradonačelnici su bili, glavni gost veleposlanik Republike Hrvatske dr. Mladen Andrlić sa suradnicima, znači iz društveno-političkog života dosta bilo nazočni. Meni je posebno drago, pošto sam ja po profesiji doktor veterinarske medicine, da su bili prisutni predsjednici veterinarskih komora iz Hrvatske i iz Mađarske, onda iz Hrvatske glavni tajnik i prodekan Zagrebačkog fakulteta. Ja sam inače i alumni te institucije, da su i moji kolege došli na tu svečanost.
2: Prijašnjih godina smo imali obilježavanja po hrvatskim naseljima, ove godine ste odlučili da to bude u Kanjiži, s kojom namjerom?
1: Ja mislim da smo imali jedan veliki nedostatak, više desetljeća bi po meni već to, možda smo malo kao zakasnili, ja bih rekao da smo možda gasili požar, da smo te ulične ploče postavljali, dvojezične, to u donaciji Međimurske županije, ali više, gledajte, ima 7 naselja gdje živi hrvatska manjina i to nema više gdje postavljati. Ja sam taj svoj cilj zacrtao, onda smo se vratili opet u Veliku Kanjižu i jesmo te ulite dvojezične ploče, ne smo u povodu Dana državnosti bilo otkrivanje, a sad smo onu napravili svečanost u gradu gdje se i nalazi konzulat Republike Hrvatske.
2: Od 1999. godine imamo ovdje konzulat u Velikoj Kanjiži, od onda je već prošlo više od 20 desetljeća. Koliko godina je prošlo od kad ste vi počasni konzul?
1: 2018. i ovaj sam imenovan za počasnog konzula. Meni je to posebna čast i jedan veliki zadatak i dužnost. Pokušavam raditi ovdje za dobrobit pograničnih područja, znači za dobrobit Mađarske i Hrvatske.
2: Svi koji su danas ovdje održali svečani govor i veleposlanik i gradonačelnik Jacint Horvat jako je pohvalio vaš posao ovdje u Kanjiži, da ste mnogo doprinijeli dobrim odnosima pa Hrvatske i Mađarske, a i između Kanjiže i hrvatskih gradova.
1: To je već 8. godina, a 3 godine smo imali koronu, znači u biti ja sam 5 godina, onak neto, što se tiče vremenski na dužnosti. Ja sam od tuda, ja sam rođen u Mura Keresturu. Meni je to jedan veliki izazov i ja rado sam se primio tih konzularnih zadaća. Vjerujte mi, meni to puno znači. Ja radim to uz posao i bez naknade. Meni je najveći životni san i cestovni most na Muri između Mura Kerestura i Kotoribe i ja ću sve učiniti da se to i ostvari.
2: Na raznim razinama sa Koprivničko-križevačkom županijom povezali Veliku Kanjižu, tu su potpisali sporazum komore, agencije.
1: Mi smo isto Panonska veterinarska komora, obuhvaća 4 županije, Šomačsku, Zalatsku, Žeznu i Vesprimsku. Mi smo dobili zajedno sa Hrvatskom veterinarskom komorom, bolesti ne poznaju granice, dobili smo na natječaju, to mi puno znači jer ja mali udio imam ja u tome.
2: Pomogli ste u povezivanju i na vjerskom polju, bilo je tu par i ovih hrvatskih misa i nekih hrvatskih vjerskih sadržaja.
1: To je vrlo važno, uvijek kažem crkva, obitelj i škola. Čak je bio i biskup varaždinski, biskup u miru, bio kod, ja bih htio da još idemo dalje i da još jačamo tu suradnju na obostranu korist. Imamo i dušobrižnika, gospodina Josipa Drvaderića, dušobrižnik u Goričanu, velečasni u Goričanu. On nam isto puno pomaže. Ja mislim ima tu prostora. Samo trebamo pomoću raznih natjecaja da imamo i materijalne sredstva i ja mislim da puno toga se tu može još napraviti.
2: Nedavno je mješoviti odbor Međimurske županije s pomorskim Hrvatima održao svoju skupštinu na kojem ste vi nazočili. Jeste li možda dali neki prijedlog za daljnju suradnju?
1: Oni mogu nam puno pomoći jer tu su razni natječaji, da nam uspiju ti natječaji jer ipak treba to kvalitetno napisati. Oni mogu nam u tome pomoći. I europski projekti, ali tu je Državni ured za Hrvate, isto ima puno natječaja, ja da bi to trebalo, jer koliko vidim u Zalatskoj županiji par udruga samo su dijelili na tim natječajima, njihov broj bi trebalo povećati, da dobiju na aktivnosti, jer naša matica, znači Republika Hrvatska, će nam pomoći, vodi skrb o nama. Ja mislim da i mi trebamo nešto dodatno svoje da bismo dobili ta sredstva.
2: Danas svi odgovornika su spomenuli most Kotoriba i Murake Restor. U Mađarskoj su bili izbori, imamo novu vladu. Hoćete predstaviti taj projekt u budućnosti zajedno sa ovdašnjom zajednicom?
1: Vi vlade rade na tome, mi pomažemo i hrvatska diplomacija i zajednica u tome sve pomaže, ali to će vlade odlučiti o tome. Ja gledam pozitivno na te stvari, ja sam optimist glede mosta na Muri između Kotoribe i Murake Restora.
2: Sa tromeđe su ovdje gosti, pa vi ste došli iz Slovenije.
3: Počasno konzula Atilu poznajem iz viđenja duži niz godina i pratio sam rad konzulata kao predsjednik Saveza Hrvatskih društava u Sloveniji. Imam i te obaveze sa našom hrvatskom diplomacijom dugi niz godina. Prije dva mjeseca bio je susret mješovitog odbora Međimurske županije za suradnju s pomorskim Hrvatima, gdje smo bili prisutni, pozvani od strane županije i tamo kad smo se predstavljali smo nakon toga se i upoznali osobno, tako da on je čuo od mene koliko sam ja uspješan u pridobivanju projekata za hrvatsku zajednicu i za naše hrvatsko kulturno društvo Pomurje i rekao je da će me prvom prilikom pozvati da krenemo sa nekakvom suradnjom. Evo je tako sam došao i baš mi je drago jer ova proslava Dana državnosti, mada i to počasni konzulat, je na visokom nivou i svaka čast počasnom konzulu i osoblju i svima vama koji ste bili u kulturnom i voditeljima programom na ovak lijepom programu povodom Dana državnosti Republike Hrvatske.
2: Jeste li i vi obilježavali među Hrvatima u Sloveniji Dan državnosti?
3: Ljubljane. Pošto sam ja predsjednik Saveza i mi to radimo drugačije. Zadnjih 7 godina to radimo na Kongresnom trgu u Ljubljani, to znači glavni trg u Ljubljani. Već početkom godine je javni poziv Gradske općine Ljubljana, a festival Juni u Ljubljani gdje se ja redovno prijavim i koliko toliko smo uspješni da dobijemo taj termin i u tom nam spada velika pozornica. Tu se odvija taj festival 20 dana i jedan dan je rezerviran za nas, tako da smo ove godine imali gostovanje folklorne skupine iz Stupnika, to je okolica Zagreba, koji su nam izveli jedan prekrasni folklorni festival, a mi smo na taj način i sa govorima i obilježavanjem toga dana. To je nama drugačije zato jer mi kao Hrvati u Sloveniji nismo priznati i nam je glavno da kroz taj način proslave Dana državnosti, to mi zovem integracija u vlastitu sredinu, odnosno lokalnu zajednicu, ovoga puta grad Ljubljana, da mogu doći ko hoće da nas vidi, da se čuje hrvatska pjesma, riječ, folklor. I na taj način evo ga Hrvati u Sloveniji proslave Dan državnosti.

Sjećan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

0: Naselja Kerestur i Mlinarci oduvijek su dobro surađivali s mjestom s druge strane Mure s Kotoribom, dok je prometovao putnički vlak na željezničkom mostu preko Mure, realizirani su mnogobrojni zajednički projekti. Učiteljica u miru Anica Jauk iz Kotoribe niz godina je bila mentor učiteljica u Keresturskoj školi i pomagala je u raznim projektima u sakupljačkom radu. Prijateljstva su i od onda ostala. Anica je ovaj put pomogla Kudu Kotoriba organizirati Hrvatski dan u Mlinarcima i ona je nazočila na priredbi i prisjetila se zajednički prekograničnih projekata, pripremila Bernadeta Blažetin.
1: A mene u prvom redu jako drago što sam ponovno ovdje i više puta sam već bila i u Mlinarcima i u Mura Keresturu i drago mi je što vidim posebno moje prijateljice, drage ljude, moje učiteljice koje su me stvarno primile dok sam radila u školi u Mura Keresturu u 7. 8. razredu. Predavala sam hrvatski jezik i nastojala da što više mađarska djeca, uglavnom pomorska djeca, ne pomorski Hrvati, savladaju taj naš govor hrvatski i zapravo kome one i pripadaju u prošlosti, a i uvijek će pripadati sigurno. Nevjerojatno mi je bilo lijepo raditi, surađivati sa svim učiteljima u Mura Keresturu i obližnjih mjesta, obližnjih škola. Trudila sam se koliko je god bilo moguće da što više uspijem u tom radu, ali što je pripomoglo tome jest rad u dramskoj grupi u suradnji sa učiteljicom Ljubicom Silađi, Erikom, a i Erikom Rac. Tu smo uvježbavali naša hrvatska djeca iz Kotoribe i iz Mura Kerestura, razne scenske igre, razne igrokaze i sudjelovali na smotrama od Koljnova do Pečuha, mislim, i postizali jako velike uspjehe.
2: Ja znam da vi i sakupljate i u Kotoribi te običaje i tradicije i zapisujete i u tome ste pomogli i našim učiteljicama da ovdje također sakupe te stvari što se tiče pomoći Hrvata.
1: Tako je, ja sam inače učiteljica u osnovnoj školi Kotoriba bila punih 43 godine, nastavnica hrvatskog jezika i naravno da i taj predmet iziskuje da se njeguje lokalni materinski govor, a uz to i cijela kulturna baština našeg mjesta isto tako, s obzirom da su pomorski Hrvati jako vezani, da postoji još rodbina i danas sa istom tradicijom, tako da sam onda ja nastojala da pomognem i ovdje da se ta tradicija prisjeti, da se puno toga prisjetimo i da se njeguje. Pa sam tako sašla u zajednički program sa gospođom ravnateljicom Anicom Kovač u projektu Kaj nam je vrijeme išće ne vkralo. Ja sam kupljala građu o tradicijskim običajima Kotoribe s one strane Mure, a gospođa Anica Kovač je sakupljala opet tradicijske običaje naših pomorskih Hrvata. Da bismo to kasnije sjedinile u tu jednu istu knjigu koja je stvarno vrijedna jer donosi zapise, autentični govor naših ljudi i jednih i drugih i još uvijek, hvala Bogu, bilo je živih ljudi koji su točno prenosili svoju tradiciju na nas mlade, na mene pogotovo, a ja dalje preko opet dramskih grupa u Kotoribi i Kuda Kotoriba i Aktiva žena sam prenosila i njegovala i do dan danas njegujem tu vrijednost tradicijsku.
2: Prekrasno, a inače za nas ta knjiga pogotovo puno vrijedna jer to je dokaz da se vidi velika povezanost kulture s jedne i druge strane Mure i dokaz odakle mi potječemo.
1: Tako je, to je vanredno vrijedna knjiga i hvala Bogu što je taj projekt uspio. I naravno da tu knjigu još uvijek traže ljudi jer ih podsjeća da se prisjete zapravo što je to bilo i kako je to bilo ovi mlađi, a isto tako i ima dosta i koji znaju mađarski jezik, pa ih je zanimalo da vidimo kako sad njeguju tu našu istu zajedničku kulturu i to nasljeđe i jedni i druge. Tako da sam imala prilike, čak neki iz Australije su došli koji su čuli da sam izdala tu knjigu, pa mi smo mađarski učili, pa mi znamo, jer naravno su učili mnoge generacije i u Kotorimi mađarski i rodbinu imaju. I tako da sam bila začuđena. I jedna moja kolegica tako dobro govori mađarski i ona isto. Ta veza se nekako još uvijek održava. Mlade su oženjeni sa obostrano. Tako da imamo čak u Kotoribi 3 braka. Znači, stalno je to. Više treba tu tradiciju prenositi na mlađe generacije. Autentičan materinski govor koji je sve više u drugom planu jer nas prevladava ova elektronika i kad je gospođa Erika Rac, puno sam joj pomagala, izdala riječnik pomorske Hrvata. Ona je isto sačuvala taj baš govor i mislim, zapisano je to za sva vremena, jako vrijedno. A ja sam napisala kasnije riječnik govora Kotoribe i to promocija je bila 23. godine, a prije toga sam još isto tako tradicijsko mudrost naši stari, koliko su oni bili malo školovani, ali toliko mudri, izreke, poslovice, zagonetke i svaka, niti jedna izreka nije nastala, neko izmislio, nego iz trenutka kad nekog druženja u poslu, onda poznavanje ljudi jedan drugoga i onda da je netko jako lijepa, su rekli lijepa je kao ruža, ili ako je lijepa su se znali i narugati, ne, ironički, na fini način su rekli, lijepa je kaj niti biciklina ne bi na nju naslonio, ili lijepa je kak strini na rit.
2: Žao mi je.
1: I tako dalje.
2: Ove knjige nisu promovirane ovdje na našoj strani.
1: Nisu. Knjiga je stručno obrađena, dakle mi ne možemo pisati A, O, nego i one poluglasove, znači to je profesor znanstvenik, dijalektolog Đuro Blažeka, stručno obradio i priznata je od strane Ministarstva kulture. A riječnik, da ne govorim, riječnik govora Kotoribe isto je stručno obrađeni i Ministarstvo znanosti i kulture ga proglasilo najboljim riječnikom sjeverozapadne Hrvatske. Najboljim riječnikom dijalektološkim. Matica Hrvatska ga nagradila Zlatnom poveljom. Jako velike uspjehe ima i jako ima puno zainteresiranih. Radim i u KUD-u već 50 godina, dramsku grupu i plesala. Tu baš radim na tome, ne samo na samom sadržaju, nego na govoru, na običajima, na obječi, na sceni. Mladi se ne usude i jednostavno sam ja tu još uvijek, hvala Bogu da mogu. Sad smo prošle godine imali. Ja sam im jako potrebna i ne mogu oni uspostaviti kontakte sa starijim ljudima. Tu treba hodati, tu treba poznavati ljude. Kojim ljudima ideš? Trebaš znati postaviti pitanje. Šta te zanima? Dajte mi pričajte kak je ovo bilo, kak je ono bilo. I ono na neki drugi način ih potaknu da oni ti ne znaju kaj ti zapravo hoćeš. Da. I tih ljudi sve manje ima. Tako sam i riječnik isto. Nas. I kod vas. I onda ja više o istoj temi, to je najbitnije, kod više ljudi. E onda sam ja to sve sumirala, pregledala da vidim šta je tu zapravo istina, šta je izmišljeno. I stoga sam napravila pravu scenu, pravi doživljaj. I naravno je tu komisija, žiri uvijek, profesor Ranjac i takvi stručnjaci. To je najvažnije, najmože, mislim i svako mjesto bi to trebalo imati i s ove strane i s one strane Mure da se sačuva.

0: Sredinom tekućeg tjedna zaključen ciklus maturskih ispita u Pečuškoj hrvatskoj gimnaziji Miroslav Krleža. Od ponedjeljka do srijede 22 maturanta je pristupilo usmenoj maturi, a nakon obavljenih zadataka i položenih ispita u srijedu poslijepodne su podijeljene maturalne svjedodžbe. Naši su sugovornici predsjednica maturske komisije profesorica Timea Bockovac, odnosno maturanti Balint Prosenjak i Greta Dudaš. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Što se tiče maturanata, ne bih rekla da je bilo baš jako nezgodnih situacija, nego je bilo zaista puno njih i puno odgovora. I sada kada razmišljate o radu jedne ispitne komisije ili odbora, onda zaista treba imati u vidu da tu počinju izlagati svoje odgovore učenici od 8 ujutro i da je to ovih dana trajalo do 5 popodne. Znači, treba to ipak i izdržati. Naravno, i oni koji su imali nekoliko predmeta zaredom, to traje. Pola sata imaju za pripremiti svoje odgovore, 15 minuta za izložiti, pa nakupi se to vremenski.
2: Ove godine pismeni ispiti su počeli 4. svibnja i vi ste evo sredinom lipnja odlučili obaviti sve dodatne ispite, usmene ispite. Kakav je bio razred, kako su se pripremali učenici, jesu li bili bolji usmeni ispiti usporedivši sa pismenim ispitima?
1: Kada govorimo o maturi, kad kažemo da sam jučer maturirao, to naravno ne stoji jer to je skoro 6 pa do 8 tjedana ispitnog jednog perioda od početka. Početka svibnja, pa evo već smo skoro u drugom dijelu mjeseca lipnja, a u međuvremenu su ti učenici bili i drugdje polagati maturu. Tu se radi o maturi na visokoj razini, što se polaže izvan matične ustanove, tako da je to stvarno jedan kontinuirani njihov rad. A onda sve ono što je na srednjem stupnju, a pretežito je to mađarski jezik i književnost, povijest, hrvatski narodopis i još jedan birani predmet. U našem slučaju ove godine je to biologija, odnosno geografija. Znači, to je sad u tih 3 dana bilo poslušano i obavljeno. Koji je sad omjer neke uspješnosti između pismenih ili usmenih izlaganja? Zaista to varira od učenika do učenika. Bilo je jako lijepih rezultata na pismenim ispitima, znači čak je bilo iz matematike od 194% ili je bilo također iz povijesti iz hrvatskog jezika i književnosti. Međutim, upravo sam ih upozorila da valja pripaziti nakon tih vrlo visokih postotaka i dobrih rezultata pismenog ispita, jer to ne znači i ne jamči automatski jako visoki postotak ako se doda usmeni dio. Dakle, da se za usmeni isto tako treba pripremiti. Rekla bi da su varirali i učenici, znači individualci, ne možemo tu reći nekakvo kolektivno i ne vrijedi to za sve njih, ali bih rekla da su svi zaista ispoštivali pravila ispita, da su pristupali zadacima savjesno, da su pokazali da im je bitno da shvaćaju taj trenutak ispita. Vjerojatno tomu doprinosi i to da su oni već neki na kraju 10. razreda ili 11. razreda mogli iskoristiti mogućnosti prijevremene mature. I zbog toga sam ih ja uglavnom pohvalila, jer je tu zaista trud, rad, stres i planiraju i dalje školovanje, zapošljavanje, da je to intenzivno jedno razdoblje i to se vidjelo kod nekih, dakle da su bili pomalo nervozni, da smo ih malo trebali i smirivati da to ne ide na račun kvalitete odgovora.
2: Jako puno godina radite već taj posao, koje su možda konkluzije, odnosno vaši dojmovi, jesu li zahtjevi teži, složeniji ili djeca se mijenjaju?
1: Djeca se mijenjaju, sve se mijenja. Što se mature tiče, matura je nedavno proslavila 10. svoju obljetnicu u tom izdanju visoke i srednje mature. Od ranih početaka, rekli bismo od prapočetaka, se propitkuje je li to dobro, nije dobro, kako bi se trebalo mijenjati. Naravno, 2020. kada je novi nacionalni kurikul ili NOT bio uveden, onda su se i maturalni zahtjevi mijenjali. Ja bih rekla, što se hrvatskog jezika i književnosti tiče ili nekih predmeta na hrvatskom jeziku, da to velikog nekakvog odmaka od ranijih standarda nije bilo, ali bih argumentirala time da smo jako kasno bili uključeni svi mi koji se bavimo jezikom i radimo recimo na maturi u te nekakve moguće promjene, pregovore, i da se sjetimo, to je vrijeme i COVID-a, znači puno toga se odvijalo na daljinu, odnosno na brzinu, i ja ne bih rekla da je radikalna promjena što se zahtjeva tiče. Ono što sam uočila da je svake godine ili u svakom ispitnom roku, jer pretežito mi govorimo isključivo o ljetnoj maturi, ali postoji jesenska matura. Dakle, to je od kraja listopada pa negdje do sredine studenoga. Prevelike razlike nema između ljetnog i jesenskog perioda, jedino u broju učenika, a zahtjevi su isti.
2: Na kraju, ako ćete reći, jeste li vi zadovoljni na kraju ovogodišnje mature, jer ja sam čuo povratne informacije od učenika, puno energije su uložili, puno su učili da bi ta njihova matura bila uspješna, kako vi ocjenjujete?
1: Slažem se s njima, jer smo i rekli da su to zaista svi oni posebni i po svom pristupu i po svojim nekim prioritetima, ali moram reći da je među njima bilo ne jednog učenika sa posebnim potrebama ili sa nekim poteškoćama što se tiče učenja. Naravno, njima je tu osigurano, imaju plus vremena za pripremiti i izložiti odgovore, ali su oni vrlo savjesno pristupili i vrlo marljivo odradili te svoje zadatke, tako da zapravo nisu ni iskoristili te nekakve, ajmo reći, već ranije odobrene mogućnosti. Ja sam zadovoljna, jer smatram da su to mladi ljudi koji naravno su zacrtali neke svoje ciljeve i možda su se neki upravo tako i fokusirali na neke predmete.
2: Prvo trebam čestitati jer položili ste svi maturu, ali zapravo težak je to trenutak, pretpostavljam, i za tebe.
3: Da, ja mislim da u ime svakome u razredu mogu reći da jako smo imali tremu, ali smo, ja mislim, svaku predmet smo jako dobro završili. Ja sam jako ponosan na sebe da sam tako dobro završio ovu školu.
2: Što je bilo teže za tebe, usmena ili pismena matura?
3: Ja mislim, meni pismena matura, ali uspio sam i dobro i na pismenu i na usmenu.
2: Sada na usmenoj maturi profesori su vam pomogli?
3: Da, ne tako puno, ali pomogli su, da.
2: Što te čeka zapravo? Vi ste završili svoje, koji su daljnji planovi?
3: Ja svakako želim ići na fakultet, ja ću ići tu u Peču i ako imam toliko bodova, na hrvatsku slavistiku želim ići.
2: Čestitam još jedan put.
3: Hvala lijepo.
2: Čestitam i tebi, sigurno je teško sada možda i progovoriti.
4: Hvala vam što ste mi čestitali. Jako puno sam učila, jako sam čekala već rezultate i sve, ali hvala Bogu, sve je jako dobro uspjelo, tako da sad sam jako sretna što sam završila.
2: Puno si učila inače?
4: Jako puno sam učila, danima, mogu tako reći, i jako sam se puno potrudila da imam dobre rezultate.
2: Što možeš reći o toj gimnaziji, o toj školi? Osim toga što si trebala puno učiti, dobila si nešto više od toga?
4: Da, mislim da je to jako dobra gimnazija. Nisam ni mogla tako očekivati da će mi tako puno pomagati na usmenom, tako da jako puno su pomogli. Ovo je jako dobra gimnazija i ta obiteljska atmosfera i sve to, jako sam sretna što tu sam mogla pohađati.
2: Koji su daljnji planovi?
4: Ja želim ići na slavistiku i na komunikaciji medija, jer želim biti reporterka.
2: Puno uspjeha i naravno odmaraj se.
4: Naravno, sad. Hoću.

Glazbeni vrhunac ovogodišnjeg podravskog piknika bile su podravske glazbene večeri koje su na obalu Drave donijele nezaboravnu atmosferu i zvuke tradicije. Naime, ove su godine nastupila 4 tamburaška sastava iz različitih hrvatskih regija u Mađarskoj.

0: Ove se godine Podravske glazbene večeri održavaju u sklopu Podravskog piknika, kao i svake godine ponovno na obali rijeke Drave u Brlobašu. Koji će sastavi nastupati večeras?
1: Jeste, ja sam jako zadovoljan i zahvalan jer i ove godine možemo organizirati ove naše podravske priredbe. Sad ove godine ove priredbe se održavaju na jedan dan. To znači da od jutra pa do rano večeri se odvija podravski piknik, pa poslije toga kada su stigli bendovi iz raznih hrvatskih regija u Mađarskoj, onda ovi bendovi imaju čast da se pokažu, da malo sviraju nama podravcima. Sad ove godine ja mislim da smo jako počašćeni jer imamo više bendova iz različitih regija. Hvala Bogu, imamo bendove iz Gradišća, Hrvatski Židan i okolica Hrvatskog Židana, čak i iz Petrovog sela, znači to je kao jedna fuzija iz više gradišćanskih sela, iz Zvezdne županije, pa imamo iz Zale tamburaše, hvala Bogu, iz Serdahela. Tu nam je TS misija, znači TS misija pokriva Podravinu i Baranju i eto, hvala Bogu, imamo iz Bačke tamburaše, pa onda ja mislim da će Podravci imati priliku da poslušaju jedan jako zanimljivi koncert sa jako šarenim repertoarom.
0: Kakve će pjesme tamburaški sastav misija izvesti?
1: Pošto je molba bila to svim tamburašima da nešto sviraju iz svojih regija, mi ćemo svirati nešto kratko, možda jednu pjesmu iz Podravine, pa poslije toga nešto iz Baranje, ja mislim to će biti splet kola, instrumental i evo nekoliko dirljivih poznatih tamburaških pjesama.
0: Gdje ćete sljedeći put nastupati?
1: Preko ljeta su nam tu nastupi sa Kudom Podravina, znači gdje Kud nastupa, mi isto idemo pa ih pratimo. To su uglavnom

pad preko ljeta te bučure što su tu u Podravini, Brlo Baš, Novo Selo, Potonja, pa ide dalje. Uz to još imamo i neke pozive i u Baranju. Sviramo sad na županijskoj priredbi, na druženju baranskih Hrvata. Pa uz to imamo jedno putovanje u Bosnu, u Olovo. Oni su nas pozvali, pa onda idemo i u Suboticu, hvala Bogu. I onda poslije toga se pripremamo sa novom pjesmom. U tijeku je novi single, tekst je radio Željko Krznarić, muziku i aranžman moja malenkost. Sad se izradi pjesma, pa onda tamo negdje u kolovozu ćemo snimiti i pjesmu isto tako i naravno spot. Pa na jesen ide premijera na CMC televiziji.

0: Tu je sa mnom Erik Hegeduš iz Serda Hela, koji svira u sastavu Pomorske žice. Što trebamo znati o vašem sastavu? Kada ste osnovani, koliko članova imate?
1: Osnovani smo oko 5 godina i imamo 8 članova. Mi sviramo pomorske pjesme i malo popularne pjesme.
0: Otkud su članovi?
1: Iz Serda Heja, iz Sumartona, iz Mlinarci. To su hrvatska sela.
0: Jeste li prvi put u Podravini?
1: Ne, bili smo tu oko 2 godine i bil sam oko 3 godine s Stoboš, orkestar Stoboš, i prije 2 godine s Pomorske žice sastavom.
0: Kako vam se sviđa tu? Kako se osjećate?
1: Jako je dobro, super je. Dobro je atmosfera, volimo se družiti, dobra je atmosfera, volimo svirati, jako tu prijatelji puno.
0: Kakve ćete pjesme danas svirati?
1: Pomorske pjesme i malo popularne pjesme.

0: Zovem se Andraž Kovač, došli smo iz Hrvatskog Židana.
1: Jeste li prvi put tu?
0: Da, sad smo tu prvi put i baš nam je drago da smo ovdje.
1: A kako ste stigli ovamo, tko vas je pozvao?
0: Zoltan Vizvari nas je pozvao, on je došao k nama prije ne znam koliko mjeseci da nas uči malo svirati, pa onda on je rekao da možemo doći malo svirati.
1: Kakvim ćete se pjesmama predstaviti podravskoj publici?
0: Svirati ćemo jedan gradišćanski blok, to su naše pjesme što uvijek sviramo, što smo još učili od naših stari, pa neke dalmatinske pjesme, to će biti onako 15-20 minuta.
1: Kada je sastav osnovan?
0: Osnovan je u Hrvatskom Židanu, isto prije 10 godina, mislim. Sad nije to ova ekipa koji uvijek idemo na nastupe, jer puni imaju neke ispite pa sve to. Tako da sad smo došli samo 5 nas i vidit ćemo kako će biti.
1: A od kada ti sviraš u sastavu?
0: Ja sviram od početka, mislim, više od 10 godina.
1: A kada si počeo svirati?
0: Pa ne znam, baš možda 6 ili 7 godina sam jao. Svirao sam isto i na klaviru, ali negdje onda sam počeo i svirati na tamburici.
1: A zašto?
0: Uvijek bilo važna kultura, naša hrvatska kultura. Doma, kod kuće smo pričali hrvatski i ova grupa koja je osnovana, mama je osnovala tu grupu, Židanske zvjezdice, plešemo, isto neke igrokaze imamo, pjevamo i sad je isto kao da tamburam, sviramo na tamburi i to se je izraslo kao da mi smo samo tamburaši i zato je bilo važno da i ja sviram.
1: A gdje sve nastupate? I u Austriji, pretpostavljam, znači ne samo u Mađarskoj.
0: Da, imamo puno nastupa i u Austriji, imamo dobre veze tamo. Ako ima neki program, uvijek nas zove. Ako treba svirati feštu cijelu noć, onda nas zove. Isto imamo nastupe i u Hrvatskoj. Sad idemo i u Slovačku, koja je sve istina. Pa da, najviše u okolici, u Gradišću, uvijek, ako ima, skoro svaki vikend imamo nastupe.
1: A kako se osjećate u Podravini, kako su vas primili?
0: A super, super. Dobili smo puno hrane, pića, sve, tako da nam je super. I naravno je jako dobra atmosfera, super, svirali smo i na brodu, tako da, jako super.

0: Kulturna baština nije samo pitanje očuvanja vrijednih predmeta i povijesnih spomenika, nego i ulaganja u ljude koji će je prenositi budućim generacijama. Upravo je to jedan od glavnih tema završne konferencije međunarodnog projekta Kulturit, koja je održana u Budimpeštanskom književnom muzeju Petefi. Dvodnevni skup 17. i 18. lipnja okupio je stručnjake i predstavnike kulturnih ustanova iz 8 podunavskih zemalja iz 13 ustanova, a među njima i predstavnicu hrvatskog partnera, muzejsku savjetnicu doktoricu Vesnu Lovrić-Plantić iz Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. O rezultatima projekta, izazovima s kojima se suočavaju muzeji i ustanove kulturne baštine te mogućnostima međunarodne suradnje sam razgovarao s savjetnicom.
1: Riječ je o projektu Cult Herit koje je rađeno u okviru programa Interreg Danube program. Projekt je započeo pred 2,5 godine. Iz Hrvatske je znači predstavnik Muzej za umjetnost i obrt iz Zagreba. Ja sam voditeljica tima za naš muzej. A riječ je o problemima zapošljavanja mladih, naročito mladih profesionalaca u sektoru kulture i kulturne baštine i njihovog ostanka u sektoru. Nastojale su se uvidjeti slabosti i ono što se može uzmimo popraviti.
2: Znam da vi surađujete s muzejom u Mađarskoj. Ima nekoliko poveznica, evo i bilo je.
1: Da, bilo je nekoliko zajedničkih izložbi. Bila je i pred godinu dana, ja mislim, izložba Muzeja za umjetnost i obrt, gdje su uglavnom, ja mislim, izložene slike, skulpture i grafike. A u ovom projektu smo nastojali vidjeti što zapravo onemogućuje kvalitetan rad mladih stručnjaka u sektoru kulture, pa je tako većina ustanova, znači muzeja i srodnih ustanova, imala jedan pilot projekt u kojem je zaposlena jedna mlada osoba po izboru, znači mogla je biti, ne znam, PR stručnjak, kustos, bilo što. Muzej za umjetnost i obrt se odlučio za dizajnera vizualnih komunikacija i u okviru tog pilot projekta je zaposlena Tesa Bahrak Krištofić. Nakon godine dana, nažalost, nije se mogao produžiti ugovor, jer u našem pravilniku ne postoji radno mjesto dizajnera. I sad je to jedna dugačka procedura dok se ne otvori takvo radno mjesto. Nadamo se da će se to dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Do tada te se radi na autorski ugovor. To je jedan od problema. A to je dosta komplicirana i spora procedura izmjene tih internih pravilnika.
2: Koliko je velika migracija mladih stručnjaka koji su zaposleni u kulturi, umjetnosti?
1: Kolege uzmimo iz Beograda, kažu da je kod njih u posljednje vrijeme otišlo 4, oni su Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, da su otišlo 4 arhitekta. Kod nas nije takav slučaj. Ja bih rekla da je možda naš muzej prestižna ustanova i da svi žele se tu zaposliti. I mi nemamo zapravo neki veliki problem odljeva kadra, koliko možda je veliki problem što puno mladih povjesničara umjetnosti završava svake godine, a jako malim broj se uspijeva zaposliti.
2: Ima za njima potrebe i odnosno?
1: Naravno, traži se i naravno da je jedan od problema koje smo uočili taj prenos znanja sa starih na mlađe. Znači, odlaze stariji kustosi u mirovinu i mi tek onda možemo otvoriti natječaj za upražnjeno radno mjesto. A bilo bi idealno kad bi mladi stručnjaci mogli raditi sa starim kolegama barem nekoliko mjeseci, tako da postoji taj transfer znanja.
2: Ima za to recept, kako to primijeniti u praksi?
1: Recept postoji, samo nema novca. Uvijek je problem novca.
2: Evo, koje su veće kulturne ustanove koje sudjeluju u tom projektu?
1: Pa sudjeluje iz Mađarske, koji su vodeći partner, sudjeluje njihov muzej primijenjene umjetnosti, odnosno Ipermuzeti muzej. Zatim iz Beča, MAK, njihov muzej, također primijenjene umjetnosti, nama srodni, isto tako iz Praga. Baš sudjeluju vodeće ustanove u kulturi iz zemalja sudionica.
2: Onda se i vi prilagođavate mađarsko-hrvatskoj kulturnoj suradnji. Ima tu niz projekata što je bilo i u prošlosti, ali nadam se da će još biti.
1: Da, i mi se isto nadamo. Evo, mi smo, nažalost, naša kuća je teško oštećena u potresu bila, da, i sad se još uvijek obnavlja. Nadamo se da će iduće godine biti otvorena. U međuvremenu imamo manje izložbe i gostujuće izložbe i predavanja, radionice za djecu i tako. Imamo jedan muzejsko-galerijski prostor u Ilici, u Zagrebu. Međutim, to je samo neko privremeno stanje, a nadamo se da će iduće godine biti moguće, znači da se otvori muzej i onda će sigurno biti. A mislim da je i ovaj muzej u Budimpešti, Ipermuzeti, je također pod rekonstrukcijom. Jučer smo čuli da postoje mogućnost da se konačno počne počne obnavljati. Pa se nadam da će onda i suradnja biti moguća.
2: Stručnjaka treba i mladih stručnjaka. Ipak, na koji način pridobiti ljude? Dakle, nakon studiranja i zadržati?
1: Veći je problem možda oko zapošljavanja nekoga informatičara ili pravnika ili to, koji su konkurentni na tržištu rada, bih rekla. Njih je malo teže pridobiti u kulturu, ali baš stručnjaka s područja kulture, znači kustosa, restoratora i to, tu ne vidim. I to nam se zna javiti i po 100 kandidata za jedno mjesto.
2: Sad je završna konferencija, bit će novi izazova, odnosno novi projekt.
1: Nadamo se da hoće, jer još ima dosta neriješenih problema. Ovaj projekt je načeo pitanje tog zapošljavanja mladih, promjene, možda evo dosta ustanova je napravila pravilnik oko mentorstva mladih, jer je jako bitno da mladi stručnjaci imaju mentora koji ih vodi najmanje godinu dana. Znači, riješeni su neki problemi, ali su se otvorili i neki novi, pa se nadamo, eto, ali to sve ovisi o Europskoj uniji i o komisiji, da li će projekt biti prihvaćen.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U nakladi izdavačke kuće Sülefeld je objavljena dvojezična knjiga Estere Tomaško pod naslovom Ti slatkorječivo radsko selo dušnočke priče. Riječ je o dijelu koje kroz osobne priče, sjećanja i fotografije donosi bogatu kulturnu i tradicijsku baštinu Dušnoka, mjesta poznatog po dugoj povijesti hrvatske zajednice u Mađarskoj. Knjiga je objavljena na hrvatskom i mađarskom jeziku te predstavlja vrijedan doprinos očuvanju jezika, identiteta i običaja tamošnjih radskih Hrvata. Autorica Estera Tomaško kroz ovu knjigu nastojala je sačuvati uspomene na život te zajednice te i približiti mlađim naraštajima, ali i široj publici zainteresiranoj za kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj. Promocija knjige je održana u rodnom selu Estere, na kojoj smo i mi bili nazočni, a prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Na kraju smo jedne prekrasne promocije jedne knjige koja je teška 600 grama, a sadrži 400 stranica. Ti si rekla, kao autorica te knjige, da je to ljubavno pismo tvom selu. Zašto si to rekla?
3: Dosta mi je teško sad govoriti, jer zaista nakon ove večeri sam ostala bez teksta. Jako dugo se bavim Dušnokom i jako, jako sam emocionalno povezana sa svojim rodnom selom i puno, puno sam radila na ovoj knjizi. Zaista sam shvatila da mi nismo svjesni, nisam ni ja bila svjesna koje je ovo blago što nas okružuje. Da je to zaista nešto što su 300 godina sačuvali naši stari i da će to samo izumrijeti bez traga. I tako bi bilo i onda nekako dragi Bog mi je dao ovaj zadatak da barem dio toga sačuvam i da dio te hrvatsko-radske baštine ostane za buduće naraštaje. I ljubavno pismo, to je zapravo zato što sam stvarno jako volim ovo selo, jako volim ove ljude i jako, jako sam zahvalna što sam ja rođena u Dušnoku i što određuje cijeli moj identitet i od mog posla, što živim tamo, što živim u Hrvatskoj, što sam odrasla u dvojezičnom okruženju, što i dan danas radim u dvojezičnom okruženju i svega toga ne bi bilo da nisam iz Dušnoka. I zapravo sam sad najsretnija jer sam shvatila danas na promociji da to nije samo meni bitno, da je to bitno i drugim ljudima i drugim mojim sugrađanima. I sad kad sam potpisivala ove knjige, bio je jako veliki interes i srce mi je jednostavno ovoliko i puno, jer sam čula još neke dodatne priče. Na primjer, sad su mi došle cure koje se sjećaju da su ispunile tu anketu kad su išle u 8. razred i da su zaista upisale da će za 50 godina govoriti radski stari Dušnočani.
2: Ova knjiga je zapravo plod tvog dugogodišnjeg sakupljačkog i istraživačkog rada. Ima i nekoliko poglavlja gdje si sročila zapravo sve ono blago, sve prikupljene podatke o Dušnoku, o Dušnočanima. To si tako htjela i koncipirati?
3: Da, ja sam htjela samo objaviti te intervjue jer su tekstovi zaista s jedne strane i zanimljivi, duhoviti, a dosta toga saznamo i o selu. I uz pomoć drugih ljudi sam dobila još dosta informacija. Dobila sam, na primjer, ta pisma iz Amerike, onda onaj popis riječi što je teta Marta napisala i onda tako zapravo ta knjiga i cijela ta koncepcija je samo rasla i rasla. I svakako sam htjela napisati i tu uvodnu studiju, zapravo na znanstvenim temeljima, ali ipak nije neki jako stručni tekst, znači svi koji su zainteresirani za temu onda mogu pročitati.
2: Za vrijeme promocije više puta si zastala, ne samo zbog toga što si se prisjetila koliko truda i energije si uložila, nego jednostavno vidio sam da su se probudile emocije u tebi.
3: Apsolutno i jednostavno teško mi je uopće sročiti u riječi što mi sve to znači. I kad vidim ljude koji su iz tog praznovjernog sela moje majke, iz ovog slatkorječivog radskog naselja, kad sam vidjela ove stare ljude koji još govore radski i vidim da se oni prisjećaju svog djetinjstva, kako su sve to doživjeli i kad vidim radost na njihovim licima, onda je to meni velika radost.
2: Možemo zaključiti da je ova promocija završetak jednog tvog istraživačkog perioda, ali poznavajući tebe, ti ovdje neće stati.
3: Ne, sad imam jedan veliki zadatak. Sad moram svoju doktorsku disertaciju završiti. To je sad najvažniji zadatak. A osim toga imam još neke ideje, ali mislim da je trenutno još jako bitno. Ja sam jedan dio napisala, jedan dio pokupila, ali ima još materijala. Znači ono što sam rekla, da smo u zadnjoj minuti 24. sata, ali još imamo malo vremena. Još ima tu ljudi, danas sam dobila još neke materijale, znači ima ljudi koji čuvaju tu našu baštinu i mislim da je sad najbitnije da još pokupimo ono što možemo i onda kasnije uspijemo sve to obrađivati, ali ako sad ne pokupimo, onda nećemo imati što obrađivati.

0: na srednjem valu 873 i 1188.
1: U današnjoj emisiji vodimo vas u Tovarnik, rodno mjesto jednog od najvećih hrvatskih književnika, Antuna Gustava Matoša. Ovih dana ondje su održani jubilarni 10. dani Antuna Gustava Matoša, manifestacija koja već desetljeće okuplja književnike, znanstvenike i ljubitelje Matoševa djela iz Hrvatske i inozemstva. U središtu programa bio je međunarodni znanstveni skup Vremeplov Matoš, na kojem se o Matoševoj književnoj ostavštini, njegovu europskom značaju i suvremenoj recepciji raspravlja iz različitih znanstvenih perspektiva. O važnosti ove manifestacije, njezinim dosezima te programu koji se nastavljao u Zagrebu, Plavni i Beogradu, razgovarali smo s članom organizacijskog odbora, doktorom Mirkom Čurićem.
2: Ove godine je broj sudionika bio najveći u zadnjim godinama, zato što je bio jubilarni, ali evo, vrlo uspješan je bio znanstveni skup koji je pokušao ponovno pogledati Matošovu ostavštinu, dati nekakvo viđanje Matoša, tako da smo imali stručnjake iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, koji nisu mogli fizički doći, bilo je stručnjaka iz Poljske, tako da evo, imali smo jedno međunarodno sudjelovanje nekoliko zemalja i bilo je vrlo zanimljivo čuti kako se Matoša nakon više od 112 godina nakon njegove smrti može gledati drugim očima u svjetlu nekih novih teorija, razmišljanja, međunarodnih odnosa. Bilo je vrlo zanimljivo. A cijeli program je bio od 13. kada smo imali uvodnu konferenciju Trnavi pored Đakova, gdje smo rekli koji su autori i autorice u užem izboru za najbolju priču nadahnutu Matošem, pa smo predstavili i nova izdanja koja su objavljena ove godine uz Matoša Dane. To je zbirka 20 priča s prošlogodišnjeg natječaja AGM kao nadahnuće i jedna knjiga od 6 eseja Matoševih koje smo nazvali Kultura i ljudi, koji preispituje Matoševe odnose prema kulturi, kulturnim pitanjima, publici, međunarodnim odnosima i tako dalje. I se on dotiče naravno ne samo Hrvatske nego i zemalja koje su bitne, Beograda, Srbije gdje je živio, pa i Mađarske koju je putovao, s kojom imao pomalo i ambivalentne odnose, jer Mađarska u to vrijeme bila na neki način na suprotnoj strani od onih nacionalnih interesa pravaških koje on zastupao, tako da i to bilo zanimljivo. Imali smo i glazbenike koji su nam zapivali i zasvirali Matoševe pjesme. Program je bio nastavljen u Plavni, to malo mjesto u kojem je rođen Matošov otac, znači djed Grgo, se preselio iz Kačmara tamo negdje iza Baje, to poznato mjesto koje i dan danas čuva uspomenu na Matoša. On je tamo rođen, taj njegov djed, tamo se i oženio, prešao je u Plavnu, iz Plavne u Tovarnik gdje se rodio Antun Gustav Matoš, tako da je ta Plavna bila domaćin jednog skupa koji ovaj puta bio posvećen autorima iz Plavne. Julijana Adamović, poznata hrvatska književnica, je bila u središtu događanja, kao i kulturno društvo Matoš i Josip Andrić, djeca i odrasli koji su izveli nekoliko lijepih točaka koji su evo pokazali da se na Matoša misli u tom mjestu. I onda središnji dio Tovarnik, rekli ste o znanstvenom skupu koji je bio zaista bogat, tu su bili dvoje akademika, akademik Bagić, akademkinja Helena Sablić-Tomić, tu su bili autori naravno koji zaista imaju što reći, bili su dvoje autora hrvatskih iz Vojvodine, Darko i Nevena Baštovanović, ali je bila Iva Tešić iz Instituta za književnost iz Beograda, znanstvenica koja je vrlo zanimljivo progovorila iz te beogradske frevizure na Matoša. Tamo smo naravno dodijelili nagrade. Prvo mjesto je dobio Ante Magaš iz Varaždina, a drugo mjesto je dobio Žarko Milenić, koji je inače rodom iz Bosne, danas živi u Subotici. Treće mjesto dobio Jasen Kolasta iz Mostara i posebnu nagradu je dobila jedna mlada autorica Erika Erjavec iz Zagreba, koja pohađa istu gimnaziju kao što je pohađao Antun Gustav Matoš, što je gornjogradska gimnazija, onako nedavno obnovljena. Tamo se nalazi i spomenik Antunu Gustavu Matošu. Ona je poznati Kožarić, tako da evo, kogod naiđe u Zagreb, vjerujem da će se rado popeti u centru do gornjogradske gimnazije, do tog Kožarića pogledati skupe Zagreb kao što ga je gledao Matoš. Naravno, i tu smo imali i glazbeni program, i tu smo imali i djecu iz osnovne škole Antuna Gustava Matoša iz Tovarnika, koja su priredila jedan program satkan od njihovih tekstova, od Matoševih tekstova, od glazbe, od stihova. Naravno, recitirali su kao i svake godine u poznatu pjesmu Matoševu o majci Mariji, koja je onako jedan od simbola, ja bih rekao, i tog našeg susjeta, ali i Matoševih dana. Onda je slijedio Beograd, budući da je Matoš preplivao rijeku Savu kod Zemuna kao bjegunac iz ondašnje Austro-Ugarske vojske, gdje je bio konjušar u Velikoj. Tamo smo u Beogradu također imali jedan program gdje je bilo predavanje doktorice Ive Tešić, gdje smo predstavili naša izdanja i gdje smo imali jedan glazbeni program posvećen Antunu Gustavu Matošu. Ta zaklada je zaista jedan lijepi prostor u sjedištu Beograda. Zanimljivo je da je tamo živio Zoran Đinđić, ubijeni srpski predsjednik, i tamo je bio prijatelj obitelji i Ružice Đinđić supruge, koji je rekao kako je to jako sretan što je ta zaklada zapravo Antun Gustav Matoš, što povezuje narode i što se u njemu odigravaju kulturni programi. To je bilo ovako jedna vrlo lijepa zanimljivost tog događaja. I završili smo u Zagrebu u Francuskom institutu 13. lipnja na Matošev rođendan. Najprije smo položili vijenac na Matoševu grobnicu na Mirogoju, a onda smo odradili jedan program koji je bio vrlo zanimljiv, jer se sastojao i bio povezan sa francuskom kulturom. Matoš je jedan od najpoznatijih promicatelja francuske kulture u našoj književnosti, koji je rekao da je Hrvatska domovina naše puti, a da je Francuska domovina našeg duha, i eto, u tom nekom duhu smo imali malo razgovora, književnih tekstova koje je čitao glumac Darko Milas, Matija Štahan, tajnik Društva hrvatskih književnika i naš poznati kolumnist, koji je ovako u Hrvatskoj da svi znaju kao kolumnista u emisiji Peti dan u trećem programu Hrvatske televizije, je dao svoje viđenje Matoševog pogleda na kulturu. A imali smo jedan astronomski program, naime Srednja strukovna škola Antuna Horvata, moja škola, i ove godine radila jedan program koji je bio vezan uz francusku kuhinju. Naime, u Đakovačkom biskupijskom dvoru se čuvaju recepti, odnosno jelovnici početka 20. stoljeća, gdje se servirala jela francuske kuhinje. I onda smo kroz jedan projekt koji je financiralo Ministarstvo turizma priredili zapravo nešto od tih jela, interpretirali ih, napravili nešto novo i na koncu evo to prezentirali, kao i naša vina koja se proizvode u školskom vinogradu u Trnavi. Tako da smo imali ovako cijelo jedno putovanje koje je bilo dosta naporno, ali za sve sudionike jako lijepo i zanimljivo.
1: Napomenuli ste da je bilo sudionika na znanstvenom skupu iz više zemalja u sklopu Vremeplov Matoš. Je li bilo iz Mađarske ovaj put?
2: Mislim da se nije mogao fizički odazvati Stjepan Blažetin, međutim Stjepan Lukač je također jedan od onih koji je trebao sudjelovati i nadamo se da će i on također donijeti svoj rad do iduće godine, tako da je, možemo reći da smo imali onako ukupno nekih 20 sudionika, od kojih je 13 bilo na licu mjesta, ali planirano je da će svi autori priložiti svoje radove. Imali smo znači iz Poljske sa Poznanskog sveučilišta, tako da ćemo imati, ako bude sve uspješno, to je uvijek ovako pomalo avanturistički kad morate skupiti sva ta izlaganja, su autori iz Rijeke, iz Subotice, iz Tuzle, iz Đakova, Zagreba, Osijeka, Poznanja, Pečuha. Pa evo, nadamo se da će doktor M, koji je vodio cijeli taj skup, da će uspjeti skupiti radove. Planiramo iduće godine u Tovarniku početkom lipnja predstaviti taj zbornik i vjerujemo da će biti taj prinos. Bio je zapravo, iz Mađarske, to sam gotovo zaboravio, bio je profesor Orčik iz Segedina. To je profesor Medve, koji je iz Pečuha, naravno, ali sada radi u Osijeku, pa nekako ga možemo smatrati da je u obje zemlje prisutan. Orčik je recimo pokazao mađarske prijevode Matoševih pjesama, što je bilo vrlo zanimljivo, i usporedio recimo na koji način se razlikuju, gdje su te nijanse, na koji način su mađarski prevoditelji prevodili neke važne Matoševe pjesme, kao što je Nocturno. Mislim da će to biti zanimljivo i vašoj publici ovako vidjeti te neke nijanse oko tog prijevoda. Meni je to bilo nešto novo i zanimljivo, jer nekako imam dojam da mislimo da je u Mađarskoj Matoš, u mađarskoj kulturi, ne ovoj hrvatskoj, naravno je prisutan, da je možda malo manje prisutan, ali evo, vidjeli smo kroz taj Oršikov izlaganje da je zapravo itekako prisutan.

U Sen Andrije proteklog vikenda svečano obilježen Ivan dan. Blagdan Svetog Ivana Krstitelja je jedan od najvažnijih tradicionalnih blagdana tamošnjih dalmatinskih Hrvata. Tisuće upaljenih svijeća, sveta misa, procesija, hrvatska pjesma i bogat kulturni program ponovno su oživjeli stoljetne običaje zajednice koja već više od 3 stoljeća čuva svoje korijene na obali Dunava. Označenje ovog blagdana za hrvatsku zajednicu govorit će predsjednik Hrvatske samouprave Sen Andrije Đuro Benković, gradonačelnik Sen Andrije Žolj Tulep te gosti iz prijateljskog grada Starigrada na otoku Hvaru. Čućemo i svjedočanstvo stanovnika Sen Andrije koji je u grad na Dunavu doselio s Jadranske obale i pronašao poveznice između dvaju zavičaja. Slavije Ivan dan je započelo otvorenjem fotografske izložbe Svjetla Jadrana, nastavilo se dvojezičnom svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja te posvećenjem crkvenog barjaka Dalmatinaca u gradu, da bi se zatim na glavnom trgu predstavili plesači hrvatske izvorne folklorne skupine i plesnog ansambla Igraj kolo iz Anzabega.

0: 200 év után ugyanott ünnepel, mint ami elhagytuk, mert valamikor az ünnep egészen itt volt ezen a téren, tehát a templom.
1: Nakon 200 godina ponovno slavimo na istome mjestu koje su naše preci nekada napustili, jer se nekada cijela proslava održavala upravo na ovom trgu. Crkva i prostor oko nje bili su središte slavija. Danas je proslava nešto veća, jer se nakon programa kod crkve spuštamo na glavni trg gdje se slavlje nastavlja kao jedinstvena cjelina. Nekada je zbog požara u kojem je izgorio krov škole, crkveni dio proslave bio odvojen od pučke fešte koja se održavala na rubu grada. Danas sve ponovno organiziramo zajedno. Nažalost, ostalo je malo tradicije. Nestala je starija generacija koja je dobro govorila materinski jezik i poznavala stare pjesme. Sve nas je manje i još uvijek nismo pronašli pravi način kako privući mlade. Nedostaje nam snažna jezgra koja bi predstavljala zajednicu, premda danas imamo mnogo bolje mogućnosti nego nekada. Nakon 1914. godine bili smo jedina zajednica koja je ustrajala na propovjedima i misama na materinskom jeziku, pa se cijela proslava odvijala na hrvatskom. Danas su od nekadašnjih elemenata ostale marijanska pjesma koja pripada hrvatsko-dalmatinskom crkvenom obredu, zatim crkvena pjesma Hote slavit uvijek, a na kraju smo otpjevali i Lijepu našu te mađarsku himnu. Program obogaćuju izložba te paljenje svijeća. Kad sunce malo zađe, moći ćemo iznijeti svijeće. Ako i iznesemo prerano, topina će otopiti vosak i neće se moći koristiti na večer. Zato čekamo pravi trenutak. Oko 8 sati na večer na glavnom trgu predvođeni gradonačelnikom postavit ćemo maslinovu grančicu kao simbol naše zajednice. Maslina predstavlja Mediteran, a maslinova grančica mir, suradnju, ljubav i zajednički život u miru. Kako bismo dodatno dočarali dalmatinsko-hrvatski ugođaj, pripremit ćemo nekoliko stotina sendviča sa srdelama. Želimo ljudima na trenutak vratiti okus Jadrana i pokazati da i ovdje postoje tradicije koje povezuju velike udaljenosti.
0: Hogy itt is vannak olyan tradíciók, amelyek ilyen nagy távolságokat átívelnek.

0: U Sant'Andrei nema baš autohtoni starosjedioca, ima novo useljeni. Kako ste stigli u taj grad?
1: Ja sam rođen u Splitu, u Dalmaciji, a žena Mađarica. Tako da sam došao prvo za Budimpeštu, onda sam živio u Estergumu i na kraju smo se doselili u Sant'Andre. A to je već, ima već 31 godine da sam ja u Mađarskoj.
0: I prirodno je da ste na Ivandanu tu među hrvatskom zajednicom.
1: Tako je. Ja sam ponosan na porijeklo da sam Dalmatinac i da sam Hrvat, tako da nije bilo pitanje da li ću biti tu ili da li neću.
0: Što kažu roditelji iz daleka?
1: Ponosni su oni da čuvam tu tradiciju dalmatinsku i stvarno su ponosni da ja kao mali Marko napokon ne radim naopako nego kako treba.
0: Jeste upoznali Hrvate tu u Mađarskoj?
1: Jesam. Dosta puno Hrvata smo upoznali tu u mjestu Sant'Andre i u Budimpešti, tako da imamo lijepu hrvatsku ekipu ovdje.
0: Što biste im ponudili? Evo, koji su specijaliteti tu ovdašnji dalmatinaca i što je ostalo od te stare kuhinje?
1: Sada ćemo početi opet recimo pojačku, soparnik. Sad tu tražimo pekara ko će nam napraviti po našem recepturi sa našom blitvom, sa našim lukom, napraviti tradicionalni soparnik na plamenu.
0: To nema u Mađarskoj osim?
1: To nema, to je tradicionalno poljičko dalmatinsko, poliveno sa dalmatinskim uljem i to je raj. Mađari i Hrvati, svi ko dođu, kaže da je to jako jednostavno, jako jeftino, ali divota od jela.
0: To ćemo dogodine kušati.
1: Tako. Marko Petričević.
2: A horvát közösség Sant'Andre alkotó egysége, úgy a többi nemzetiség is, és mindenki őrzi a saját hagyományait.
0: Gradonačelnik Sant'Andre Zsolt Fülöp. Hrvatska zajednica sastavni je dio grada Sant'Andre, kao i ostale narodosti koje ovdje žive i njeguju svoje tradicije. Upravo te tradicije zajedno stvaraju posebnost Sant'Andre. Danas se u Sant'Andre obilježava blagdan svjetla i vanje. Oko križa palimo svjetla i vjerujemo da će se u srcima ljudi zapaliti svjetlo koje simbolično predajemo mađarskom narodu. To je poruka zajedništva i međusobnog poštovanja. Sant'Andre je posebno mjesto jer u njoj žive pripadnici brojni vjera, crkvenih zajednica i narodnosti. Svatko je sa sobom donio vlastitu kulturu, a te kulture nisu samo živjele jedan pokraj druge, nego su se međusobno obogaćivale. Upravo je to poruka koja je i danas aktualna i važna za sve nas. Za hrvatsku zajednicu ovo je također poseban blagdan jer se tada može čuti više hrvatske riječi, pjesme i plesa. Dalmatinska zajednica u Sant'Andre živi već nekoliko stoljeća. Proces asimilacije učinio je svoje, pa danas malo ljudi govori hrvatski na razini materinskog jezika, ali kulturnu baštinu koju su njihovi preci donijeli sa sobom i daje nose u srcu. Svi smo dužni čuvati i njegovati nasljeđe koje smo dobili od svojih predaka. Naša je obveza pomoći dalmatinskoj zajednici u Sant'Andre da očuva svoje običaje i tradiciju, a isto vrijedi i za sve druge koje ovdje obitavaju.
2: Hogy megéljék a hagyományaikat, és ugyanígy kell, hogy gondolkozzunk minden más közösségben is.
0: Evo, ne može bez gostiju Ivandan. Vi ste iz daleka doputovali.
3: Je, doputovao sam sa Hvara, sa otoka Hvara, iz prijateljskog grada, staroga grada na otoku Hvaru. Sant'Andre i Stari grad već su prijatelji od preko 20 nešto godina. Dakle, mi smo dugogodišnji poznanici, prijatelji, družimo se, kulturno se izmjenjujemo i zadovoljstvo je biti ponovno tu u Sant'Andreju na proslavi Ivandana.
0: Nažalost, klapa ostala doma.
3: Da, imali su nekih tehničkih problema koji su bili jednostavno nerješivi, iako su sve pripremili, bili su sretni da će doći ponovo u Sant'Andre, su bili već nekoliko puta tu i dizali su atmosferu do krajnjih granica i na misi su pjevali ono svečano i sve je to bilo pripremljeno, uvježbano, međutim, eto, problem s glavnim tenorom i to je moralo otpasti, nažalost.
0: Ima planova za buduće?
3: Da, oni su uvijek voljni doći u Sant'Andre, tu se osjećaju kao doma i nikad neće prežaliti što nisu došli, ali eto, uvijek treba nešto staviti za sljedeći put.
0: Jeste upoznali hrvatsku zajednicu u Mađarskoj ili u tom deal?
4: Andreju? Evo,
3: je, ovdje u Sant Andreju sam upoznao, danas je bilo zadovoljstvo na misi vidjeti drage ljude koje sam prije puno godina vidio, sudjelovali su na našim svećanostima u Starome gradu, na Svetom Roku, na nekim našim kulturnim manifestacijama, onda sam evo sad se obnovio sa sjećanjem ponovo nakon 3 godine i baš mi je zadovoljstvo vidjeti da su svi živi i zdravi, da su ponovo na Ivandanu aktivni na tim našim manifestacijama koje se ovdje Hrvati obilježavaju kao svoj dan. Visko Haladić, bivši gradonačelnik od 1998. do 2009.

0: U narednim minutama predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Mišljena Arnold Barić govori o predstojećim aktivnostima i priredbama samouprave u tom gradu, pripremila Renata Balatinac.
1: Kakve aktivnosti i priredbe planira Hrvatska narodnosna samouprava Mišljena preko ljeta?
2: Preko ljeta nećemo biti toliko organizirani kao inače, ali za ovu godinu imamo još puno toga. Biće ono što smo već unapred se dogovorili. Sad tamburaški sastav, misija, orkestar, jeli, oni sad svakog ponedjeljka kod nas imaju probe. Obezbijedili smo mjesto za to, imaju i skladište, znači ono, to je sad jedna baza našim sviračima, a to je za nas zato važno što imamo jedan sastav koji će izuđiti mladež. Oni potpomagaju onu mladež koja će se sad graditi u toj temi, a ono što ide nadalje, da ove godine prvi put ćemo organizirati adventski koncert u Mišljenu sa njima, sa velikim sastavom, tamburaškom sastavom, kao panonski tamburaši. To smo se dogovorili da mi trebamo napraviti, kako da kažem, jednu veliku reklamu i prema Mađarima, da vide da ko smo, koje vrline imamo, što znamo staviti na stol, onako grubo rečeno. Oni već to čekaju, znači bit će pune sale, a preko godine imamo još dva vodočašća što smo organizirali u Hrvatsku i u mjestu, jeli. Sad ćemo obnoviti jedan stari običaj što smo već jednom počeli, ali usput uvijek se nekako tako ispalo da bi onda uvijek tako organizirali da i u susjedu imamo nešto, znači to je dosta teško jer svi su i u okolnim naseljima, znači svi su organizirani, puno toga imaju, i onda sad ove godine ćemo opet početi vodočašte na Đud, i to preko naših susjeda, ono što je nekada bilo, jer grad Kozar Mišljen 70. godine je prvi put izgradio svoju crkvu, do 70. nije bilo, zajednička crkva je bila u Egragu. I onda imamo mi vodočasni put od Egraga, to jest do Egraga svako ima svoje, tamo su se prilijepili još iz Udvara, iz Semeja, iz Lotare, iz okolnih tih bošnjak i šokačkih naselja, i zajedno su išli preko Sukida i preko Ate, išli su do Đuda. Taj put još postoji i dan danas i to ćemo obnoviti ove godine opet.
1: A koliko je to kilometara?
2: Dosta puno, to nekih 16 kilometara ako okolo idemo ovako, ali mislim neće to biti toliko puno jer idemo i sa zapregama, znači ako neko ne može toliko hodati, imamo i starije ljude, onda će sjesti ili na kočiju. Mislim, to je ono, samo da se družimo, da budemo zajedno, svako nekako da doživi ovaj svoju dubinu, da osjeti ovu pripadnost ili za našu vjeru, i ono što su naši stari imali običaj da tu nekako ajmo pripaziti na to da ne nestaje, jer vidim da tu i tamo, pa kao i grad Kozar Mišljen, izgubio je nekako identitet, i ono što smo imali stare navike, ovi novi useljenici to već nekako ne prate i to njim nikako ništa ni ne znači, pošto nema ko da predaje. Onda smo mislili da ćemo mi to uzeti u ruke.
1: A kada će se to hodočašće održati?
2: To tamo početkom jeseni, još nismo odredili na koji dan, koji kraj tjedan, jer moramo se sukladiti i sa ostalima u okolnim naseljima, ali ako bude puno prepreka, onda idemo sami, nije to problem.
1: A nekada to hodočašće se vezalo uz neki blagdan? Ili kada su nekada hodočastili, kada su išli?
2: Da su imali to hodočašće, jer je onda to je bilo nekada početkom, ili tamo, kad su bile žetve, posle žetve su to krenuli, to je 100% tako išlo, jer setim se toga kad se već poželo, tamo već nije bilo na zemljama ničega, sve onako već bilo, još nisu preorali, ali baš, znaš, poslije toga kad su već žetva bila gotova, i onda poslije toga preko tih zemlja i ovako, to dosta lijepo bilo.

0: Preporučujemo programi, priredbe, natječaji.
1: Hrvatska državna samouprava poziva hrvatske samouprave, udruge, ustanove te članove Skupštine Hrvatske državne samouprave da dostave prijedloge za dodjelu godišnjih odličja Hrvatske državne samouprave. Odličja se dodjeljuju za izniman doprinos na području hrvatskog odgoja i obrazovanja, kulture, rada s mladima te društveno-političkog života Hrvata u Mađarskoj. Prijedlozi za pojedince, kolektive i udruge i ustanove mogu se dostaviti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. TV Kroatika i Hrvatska samouprava Zuglova pozivaju učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce na video natječaj Snimi svoju priču mobitelom. Tema natječaja glasi Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Sudionici trebaju snimiti video u trajanju do 1 minute, a natječaj je otvoren do 12. listopada ove godine. Najbolje autore očekuju vrijedne nagrade, među kojima je tablet, dok će pobjednički filmovi biti predstavljeni na prvom festivalu Snimi svoju priču mobitelom u studenome ove godine. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret Klapa Hrvata izvan Hrvatske, koji će se održati 28. rujna ove godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane i hrvatske klape iz cijelog svijeta koje njeguju i promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Otvorene su prijave za Međunarodni susret mladi, Mladi fest u Međugorju, koji će se održati od 31. srpnja do 6. kolovoza. Organizatori pozivaju mlade od 16 do 35 godina na sudjelovanje, a dodatne informacije dostupne su kod svećenika Tibora Bereca. Hrvatski kajakaški savez i kajak kanu klub Ajmaš organiziraju međunarodnu regatu Mura Drava Dunav Tour, koji će se održati od 10. do 23. srpnja. Sudionici će tijekom 14 dana prijeći oko 470 km kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku, a hrvatski dio regate počinje 16. srpnja u Murskom središću, a završava u Ajmašu. Organizatori pozivaju kajakaške kanuiste i SUP veslače da se pridruže ovom jedinstvenom riječnom putovanju. Više informacija o svim natječajima, prijavama i programima zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama organizatora.

0: Poštovani slušatelji, bližimo se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. Zahvaljujemo vam na pozornosti i vjernosti našem programu. Današnju emisiju realizirali su tonski snimatelj Norbert Aut, a novinarsku ekipu činili su Renata Balatinac, Bernadeta Božetin, Tomo Furi i Andrija Pavleković. U ime kolega želim vam ugodan ostatak subote i srdačno vas pozdravljamo do našeg sljedećeg susreta.
1: Od

0: Emisija po željama.
1: Nakon bačkih duhovskih kraljica, dragi naši slušaoci, čuli ste signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava, pa krenimo redom. Renati Božanović u Kukinj, Silvi Ždral u Očard i Bijanki Božanović u Pečuj. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Editi Bori u Harkanj, Zorici Plužar u Kašad, te Renati Balatinac i Balažu Udvarcu u Pećuj. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želim Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Marici Bauer u Pogan, Marici Štoković u Kukinj, Katici Božanović Sobu u Nijemet, Agnezi Dragovac u Pogan i Ivanu Daskalovu u Salantu. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu u Desi, prijatno popodne i ugodan vikend, te brzo ozdravljenje sljedećom pesmom želi Baranjac.

Ildiki Bošnjak, Balaš u Udvar, te Miši Ždralu i Milanu Sabo u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend, ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom, želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Ivi Bošnjaku i njegovoj porodici u Salanti, Miši Božanoviću starijem u Pogan, te Miši Udvarcu starijem i njegovoj porodici, odnosno Miši Udvarcu mlađem i njegovoj porodici u Kozar Mišlinj, prekrasan i blagosloven vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta i to u petak 26. lipnja. U današnjem sastavu tog vrlo toplog dana govorit ćemo o tradicionalnom Ivanju u Martincima, najavljujemo tradicionalni hrvatski dan u Šiklošu koji će se održati ovoga vikenda, zatim putujemo u glavni grad gdje je održan tradicionalan nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić, a pri kraju vodimo vas u Pomurje, točnije u Kanižu gdje je održan forum s predstavnicima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti još i urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. Hrvatska samouprava Veliko Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića, Kud Bunjevačka Zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina, a nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Također u subotu 27. lipnja u Surdukinju služit će se sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Misu koja u 18 sati počinje služi velečasni Ladislav Bačmaji, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor iz Vršende uz pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Ovogodišnji jubilarni 25. Hrvatski dani u Šopronu održavaju se između 26. i 28. lipnja. Prvi dan, to jest danas u Reipal hiži, se održava Hrvatska večer, a nastupaju tamburaši iz Petrovog sela. Drugi dan u subotu, 27. lipnja, također u Reipal kući održava se promocija knjige Regionalne studije, odnosno Po puti naše stare vjere. Dan završava druženjem u Koljnofu u restoranu Lavanda. Na zadnji dan u nedjelju, 28. lipnja, služit će se svečana sveta misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Mihovila u Šopronu, koju će predvoditi velečasni Antun Kolić. Nakon toga slijedi kulturni program, a nastupaju mališani dječjeg vrtića Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna grupa Koljnof te Kut Podgorac iz Gračana iz Hrvatske. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne, odnosno kulturne sadržaje. U programu sudjeluju predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha. U nedjelju 28. lipnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi služit će se redovita sveta misa na hrvatskom jeziku posvećena pobožnosti presvetom srcu Isusovom. Misu će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaji s početkom u 16 sati. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če. Također u nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi i tradiciji. Tijekom večeri goste će počastiti burekom pečenoj u krušnoj peći, a osim toga upriličit će se i vođenje kroz postav trđave na hrvatskom jeziku, a u kulturnom programu nastupaju orkestar Mišina te akustik band iz Hrvatske. Zadnja ovomjesečna aktivnost Kulturnog centra Bačkih Hrvata u Baji održat će se 30. lipnja u utorak. Toga dana se u centru organizira Hrvatska igraonica za djecu od 13 do 18 sati. Goste čekaju različite aktivnosti, kreativne radionice na puhanac, oslikavanje lica, hrvatska pričaonica i kutak hrvatskih pjesama.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje vrlo toplo i sunčano vrijeme. Temperatura zraka kretat će se između 32 i 40, dok u večernjim satima oko 25 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje već 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi, odnosno tradiciji. A više o tom susretu, odnosno Hrvatskom danu, reći će nešto više dopredsjednica Hrvatske samouprave u Šiklošu, Timea Bockovac. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Draga Timea, evo kako čitam i kako sam i najavio, već 11. put se organizira Hrvatska večer u prekrasnom ambijentu u Šikloškoj tvrđavi. Kako je sve to krenulo?
1: Točno tako, evo i kad malo bolje razmislimo, zaista je tih 11 pa i više godina, jer jedna godina smo trebali preskočiti, jako brzo prošlo. Krenulo je na način da smo tradicionalnu priredbu koja je bila vezana uz proslavu Martinja, znači u 11. mjesecu, htjeli pomalo promijeniti, otvoriti i nekako premjestiti možda u jedan zgodni ljetni period, znači uz tradicionalno Martinje oko kojega su se oduvijek okupljali Samarčani, Kašađani koji su bili preselili u Šikloš, smo ovako osmislili u jednom drugom, ajmo reći, izdanju i to se odmah prve godine pokazalo punim pogodkom.
0: Ono što je interesantno da je u Šikloškoj tvrđavi postavljen jedan postav, zapravo jedna prekrasna izložba koja svjedoči o nekadašnjem životu Samarčana i Kašađana. Dakle, tu su i uporabni predmeti, prekrasne šokačke nošnje i ako se ne varam, taj postav je nedavno i ažuriran.
1: Postav je zaista postavljen bio tamo prije 12 godina, a trenutno je u tijeku ažuriranje ili revitalizacije. Aha. Te spomen izložbe, zaista kao što ste naveli, koja je bogata u građi, u svim tim predmetima i pisane i materijalne i nematerijalne kulture šokaca. Znači, revitalizacija zahtjeva kratak prekid rada izložba, jer će se tu mijenjati i jedan dio namještaja, odnosno neke stvari već na restauraciji. Čekamo nove lutke koje ćemo također postaviti i naravno moramo se pobrinuti i za sačuvanje neke kvalitete starinske, stare građe ponajprije nošnje. Dakle, tu ćemo onda još morati poraditi i na svjetlima. Prozori će dobiti jednu foliju preko koje ćemo onda spriječiti ove zračenje. Vitrine će se također obnoviti i malo će se i interaktivni pult obogatiti novim sadržajima.
0: Ja sam čuo povratne informacije od šokaca Hrvata u Šiklošu da su pojedini predmeti posuđeni i na taj način ćete moći zapravo taj postav i obogatiti. To je istina?
1: Mislim, sve to što je bilo posuđeno, odnosno darivano, to smo stvarno skupljali i po starim kućama, podrumima, tavanima i zaista 10 godina puno znači i u takvom makar izložbenom prostoru. Trebamo malo promijeniti, nešto smo već i vratili, neke nove donacije također još čekaju da bi dobili svoje mjesta. Znači da, i hvala svima koji su smatrali to važnim i koji su doprinijeli bogatstvu građe.
0: Evo, u nedjelju u kulturnom programu imat ćete i nekoliko novih gostiju, predava, odnosno izvođače. Među ostalima, ako se ne varam, tu će nastupati i orkestar Mišina, odnosno i jedan band, akustik band iz Hrvatske. Osim njih, hoće li još biti izvođača ili su sad oni glavni gosti?
1: Svi su nama podjednako važni, tako Aha. da bih krenula onda s početka. Pomalo smo promijenili scenarij ranijih uvodnih nekih godina. Znači, koji su nam bili, evo gosti, znate da smo uvijek imali kudove, da smo imali koncerte većeg formata, da se sve to odvijalo u dvorištu dole u tvrđavi. A ove godine smo čak i lokaciju promijenili i stavili sve to gore na terasu. S jedne strane i zbog strašnih ljetnih temperatura koje nas evo okružuju, a najavljene su još veće za ovaj vikend. A imamo iskustvo da je na toj terasi vrlo ugodno, pogotovo u večernjim satima, a zapravo je malo intimnija atmosfera i time smo onda i prilagodili sam program i izvođače. Mogli ste pročitati u našim oglasima, plakatama, pozivnicama da je najavljen M-band iz Mohača. Međutim, evo, koristim priliku reći da njih, nažalost, ipak neće biti zbog tehničkih razloga, ali će ipak Mohač biti zastupljen jer večer otvara trio Pavković.
0: Aha.
1: Te posljednji, kao što smo čuli, orkestar Mišina i plesatnica koju predvodi Vlaško Stanić. A iz Hrvatske uvijek imamo neke goste, izvođače i tu tradiciju smo svakako htjeli zadržati. Možda nije ovako vidljivo, ali bend dolazi iz Donjeg Miholjca. Neki članovi su iz Osijeka i Đakova, tako da smo na taj način uključili ipak i tu suradnju dvaju gradova. Bend Acoustic and Co. sastoji se od šestero kvalitetnih glazbenika s dugogodišnjim glazbenim iskustvom. A njihov je repertoar sačinjen od hitova hrvatske i strane glazbe. Ima tu iz područja pop, rock, soul, čak jazz i neke vrste urbane glazbe. I čini mi se da njihove pjesme oblikuju balansiranim spojem akustične topline i električne energije. Znači, neko novo iskustvo i nadam se zanimljivo iskustvo svima gostima.
0: Sve ovo dobro zvuči. Još nešto trebamo dodati osim kulturnog programa. Želite i ugostiti vaše goste na taj način da ćete ih počastiti burekom. Ko će sve to pripremiti?
1: Evo, sve to u tijeku i zaista je to vrlo zahtjevno. Znači, imamo majstora koji je redovit kospio na našim priredbama, Tibor Kupunović, koji se prihvatio eto tog teškog i vrelog posla. I uspjeli smo nabaviti krušnu peć koju ćemo postaviti na terasi. Znači, stvarno tamo na licu mjesta, onako uz tu lijepu glazbenu pozadinu, uz to ćemo i osjetiti prekrasan miris, postavlja mi prefine ukuse, probati toga bureka. I da, naravno, koliko ćemo biti u mogućnosti, pokušat ćemo iskoristiti maksimalne kapacitete da svakog tko nam se pridruži počastimo. Uz to će raditi i kafić tvrđave, koji ste tamo gosti, znate da je isto jedna vrlo lijepa, ugodna atmosfera tamo, znači tamo se onda mogu naći i vrhunska vina, dakle nadam se svakom nešto po volji.
0: Jako dobro zvuči sve ovo, tako da pozivamo svakoga, nek se pridruže, neka uživaju i neka posjete onda Šikloško tvrđavu i naravno Hrvatsku večer, i to u nedjelju 28. lipnja. Timea, hvala lijepa, vidimo se u nedjelju.
1: Hvala vama, svakoga rado očekujemo.
0: Hvala, do slušanja.
1: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anita.

20. lipnja u Martincima održano je tradicionalno Ivanje. Program je započeo svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku, nastavio se povorkom folkloraša do mrtvice, a okončan folklornim programom na otvorenom ispred mjesne sportske dvorane. Pripremila Renata Balatinac, a njena je sugovornica, voditeljica ženskog pjevačkog zbora Korijeni, Kristina Gregeš-Pandur.

0: Ove se godine ponovno održava i Vanje, tradicionalna priredba u Martincima. I ove godine, kao uobičajeno, počela je sa svetom misom. Tko je služio svetu misu?
1: Misu je služio naš svećenik, velečasni Ilija Čuzi.
0: Nakon svete mise, povorka folkloraša je krenula prema mrtvici.
1: Da, tako je. Povorka je išla uz pjesmu i ples svih društava koji su nam bili na današnji dan gosti, koji su isto i nastupali sad na kulturnom programu, a to su KUD Tanac iz Pečuha, KUD Dugo Selo Lukačko, kao domaćini zbor Korijeni sa sviračima i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara.
0: Kako da ste pozvali muški pjevački zbor iz Udvara? Oni nedavno djeluju, prije 2 godine su osnovani. Gdje ste ih vidjeli?
1: Većinom ih poznamo, poznata lica su i djeluju, da, 2 godine kako rade, ali postali su vrlo popularni, a sreli smo se s njima u 5. mjesecu na priredbi u Foku i tamo smo se dogovorili, pozvali smo ih na našu priredbu, oni su se vrlo rado odazvali i evo tako su bili danas tu.
0: Kakvu tradiciju ima Ivanje u Martincima? Nekada kako su to slavili?
1: Nekada su slavili isto kao i mi, išli su tu na Mrtvicu, na jezero Mrtvica, pa su vozili čamcem i u čamcu su sjedili svirači, pjevači, su pjevali i slavili taj dan. Nažalost, sad to ne možemo jer Mrtvica jedva ima vode u njoj, ali pokušavamo uprizoriti običaje kao što se to radilo nekada.
0: Kakve ćete hrvatske priredbe još imati tijekom ove godine? Što će biti sljedeće?
1: Sljedeća priredba, pa tu bit će nam tu 20. kolovoz, Bučura kod nas u Martincima, pa Martinje, a jedna velika priredba bit će nam 30. obljetnica ženskog pjevačkog zbora Korijeni. To će biti jedno od onako malo većih priredaba.
0: To u listopadu?
1: Planiramo da će biti u listopadu. Pa božićni koncert, ja mislim, to je to.
0: A što se ženskog pjevačkog zbora tiče, hoćete li imati nastupe preko ljeta?
1: Preko ljeta baš se ne primamo toliko, jer svako ide sa svojim obiteljima na more, na ljetovanje. Sljedeća, imamo poziv u Barč na kupalište, tamo će biti neki narodnosni dan. Tamo su nas pozvali u 7. mjesecu. Najviše radimo na tome da se pripremimo za obljetnicu, da stvarno damo onakav program kako to od nas svako i očekuje.
0: Hoćete li i ovaj put pozvati vaše prijatelje, prijateljske zborove, ili ovaj put samo Korijeni će nastupati?
1: Pa na 20. obljetnici nastupale smo samo mi. Priredile smo 5 bloka s pjesmama iz raznih krajeva Mađarske gdje žive Hrvati. Meni se ono jako sviđalo. Istina da je bilo jako naporno za nas, ali sad još nismo odlučili da li ćemo zvati neke prijateljske zborove koji će isto nastupati sa nama ili ćemo to sve riješiti mi.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska samouprava Velikog Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića, Kud Bunjevačka Zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina, a nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Također u subotu 27. lipnja u Surdukinju služit će se sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Misu koja u 18 sati počinje služi velečasni Ladislav Bačmaji, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor iz Vršende uz pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Ovogodišnji jubilarni 25. Hrvatski dani u Šopronu održavaju se između 26. i 28. lipnja. Prvi dan, to jest danas u Reipal Hiži, se održava Hrvatska večer, a nastupaju tamburaši iz Petrovog Sela. Drugi dan, u subotu, 27. lipnja, također u Reipal kući održava se promocija knjige Regionalne studije, odnosno Po puti naše stare vjere. Dan završava druženjem u Koljnofu u restoranu Lavanda. Na zadnji dan, u nedjelju, 28. lipnja, služit će se svečana sveta misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Mihovila u Šopronu, koju će predvoditi velečasni Antun Kolić. Nakon toga slijedi kulturni program, a nastupaju mališani dječjeg vrtića Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna grupa Koljnov, te Kut Podgorac iz Gračana iz Hrvatske. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne, odnosno kulturne sadržaje. U programu sudjeluju predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha. U nedjelju 28. lipnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi služit će se redovita sveta misa na hrvatskom jeziku posvećena pobožnosti presvetom srcu Isusovom. Misu će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaji s početkom u 16 sati. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če. Također u nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi i tradiciji. Tijekom večeri goste će počastiti burekom pečenoj u krušnoj peći, a osim toga upriličit će se i vođenje kroz postav trđave na hrvatskom jeziku, a u kulturnom programu nastupaju orkestar Mišina te akustik band iz Hrvatske. Zadnja ovomjesečna aktivnost Kulturnog centra Bačkih Hrvata u Baji održat će se 30. lipnja u utorak. Toga dana se u centru organizira Hrvatska igraonica za djecu od 13 do 18 sati. Goste čekaju različite aktivnosti, kreativne radionice na puhanac, oslikavanje lica, hrvatska pričaonica i kutak hrvatskih pjesama.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje vrlo toplo i sunčano vrijeme. Temperatura zraka kretat će se između 32 i 40, dok u večernjim satima oko 25 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Hrvatska samouprava Budimpešte je u subotu 20. lipnja održala tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić u sportskoj dvorani Hošiga. Uz sportska natjecanja, predsjednik glavnog gradske samouprave Stipan Đurić je organizirao i okrugli stol za predsjednike hrvatskih samouprava u glavnome gradu, koji su razgovarali o boljem usklađivanju programa te skorašnjem sklapanju ugovora o međusobnoj suradnji radi učinkovitijeg djelovanja. Od najavljenih ekipa iz države, turniru su se odazvali iz Bačko-Kiškunske županije, glavnoga grada, odnosno ekipa iz Trogira te momčad iz Bosne i Hercegovine. Reportažni kolaž pripremio Andrija Pavleković.
1: Bilo je već na samim početcima, je bilo prilike kada smo u Hošigu organizirali, ali kada nam se otvorila mogućnost za to da provedemo cijeli dan na slobodnom, onda smo krenuli pronaći jedan takav prostor i tu smo ga u Vorgo Zoltan Sportelabs, to zove zapravo, tamo smo i pronašli, ali ove godine smo mislili, ova godina će već biti priprema za pravu godišnjicu, naime ovogodišnji turnir koji nosi ime In Memoriam Stipan Pančić je 19. po redu, a otkad održavamo ovdje u Budimpešti uopće nogometne turnire, od tog dana je prošlo 29 godina. Dakle, do godine ćemo slaviti 30. godinu otkako organiziramo nogometne susrete, a otkad ga zovemo In Memoriam Stipan Pančić će biti 20. godišnjica.
2: Osjećamo se profesora koji je ostavio svoj trag u hrvatskoj zajednici što se tiče glazbenog odgoja i ljubav prema sportu.
1: On je bio profesor glazbenog odgoja porijeklom iz Santova. Jako smo se dobro sporazumijevali, mi djeca, đaci sa njim, koji je sjajno govorio i hrvatski, sjajno svirao na harmonici i predavao umijeće sa instrumentima i sa tamburaškim glazbalima, naravno. A imao je dobar odnos i sa djecom. Uzoriti profesor koji je prerano nas napustio. Mi smo odlučili tada, ovo je baš 20. godišnjica njegove smrti i naravno nismo iste godine organizirali, nego smo se sjetili i odlučili da ćemo u spomen njegovu sportsku manifestaciju otvoriti lijep period koji nosi njegovo ime.
2: Spomen turnir je poprimio i međunarodni karakter, naime tu su ekipe gradova prijatelja, odnosno pojedinih okruga. Nažalost, ove godine domaći ekipa je malo.
1: Da, tu je došlo do nekih problema, do nekih bolesti, ozljeda, obiteljskih blagdana, toga su nam neke ekipe trebale otkazati. Sada u zadnji čas, ali koliko vidim koliko je srčana i koliko je žilava ova ekipa koja je sada sa nama, a to su Hercegovci, to su prijatelji iz Trogira, to je Baja, Sjeverna Bačka i tu je Budimpešta. Mi smo odgovorni zapravo za to da taj turnir doživi i 40. i 50. obljetnicu, jer zavrijedila je i naša zajednica da ne samo brinemo o kulturnim i o društvenim manifestacijama, nego u taj program rado stavljamo i sport, u ovom slučaju nogomet, zbog čega smo i ponosni. Naša tradicija igranja nogometa je dosta dugačka.
2: Neka pobjedi najbolji.
1: Želim isto to, neka pobjedi najbolji i neka se osjećamo u društvu svojih prijatelja, da budemo zajedno. Zajedništvo je ono koje nas spaja i između i izvan granica.
2: Trogir je odigrao prvu svoju utakmicu. Vi ste otvorili turnir.
3: Da.
2: Koji je rezultat?
3: U početku smo gubili smo 2-0, jedna smo krenuli rezultat i pobjedili smo 3-2.
2: Ti si najmlađi valjda u ekipi?
3: Ja i moj prijatelj, obojica imamo 16 godina.
2: Jačate onda Trogirane, jel?
3: Da.
2: Inače treniraš?
3: Da, treniramo u HNK Slaven Trogir u Trogiru.
2: Si ranije igrao s njima, starijim iz grada?
3: Da, jesmo, igrali smo par turnira u Hrvatskoj. Nije loše, malo imaju više iskustva od nas, ali tu smo da naučimo od njih.
2: Jesi već bio u Budimpešti?
3: Nisam.
2: Onda i doživi?
3: Da.
2: I starijima igrati kako je?
3: Nije loše.
2: Jel znaš da Trogir i Budimpešta, odnosno taj okrug, su povezani, imaju suradnju?
3: Nisam znao, znači raspitat ću se tamo.
2: I kakvim ste željama, nadama došli?
3: Da, došli smo malo razgledam Budimpeštu, malo se odmoriti i došli smo odigrati ovaj turnir. I
2: ponijeti dobre uspomene.
3: Da.
2: I možda i pehar.
3: Ha, možda i to, vidit će. Dobri Kugrin.
2: Evo, jeste Više puta nazočili na ovom spomen turniru.
4: Pa više puta smo. Ja mislim da svake godine dolazimo na ovaj turnir i tu mi je, to je na, za nas je jako važno.
2: Jeste poneli pehar doma ikad?
4: Još nikad.
2: Koje je najbolje mjesto što ste osvojili?
4: Mislim da drugo mjesto, ali ne znam koje godine.
2: Tu ste nakon prve utakmice, rezultat što je bio?
4: Igrali smo 1-1, mislim da taj rezultat je za nas dobro. Postigli smo prvi bod, to je važno. Igrali smo jako dobro, to je najvažnije.
2: Jeste znali ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine dobro pripremljeni?
4: Da, dobro su pripremljeni, vrlo dobri su sa loptom, teško je bilo.
2: Nažalost ima samo 4 ekipe, po tomu bit će prvo, drugo, treće i četvrto mjesto.
4: Pa, četvrto mjesto je sigurno. Antun Gugan iz Baje.
2: Evo, tu smo već na sredini turnira otprilike.
5: Da.
2: Upravo su završili utakmicu suci iz Bosne i Hercegovine. Rezultat?
5: Pobjedili smo 4-1.
2: Jeste zadovoljni?
5: Pa jesmo, prezadovoljni. Očekivali smo malo veći otpor domaće ekipe, ipak smo mi došli s puta, umorni smo. U dvorani se igra, mala je dvorana, baš je teško, sparno, ali 4 gola postići, baš smo zadovoljni.
2: To nije onda rezultat ko reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu?
5: Pa nije, mi smo pobjedili, zao nam je BiH, ali dobro, znači, to je sport.
2: Niste prvi puta?
5: Lani smo dobili prvi put poziv i baš nam je ugodno, baš nam se svidilo i ove godine smo došli, malo problema, mislili smo doći sa 20 ljudi, onda tamo vamo trke problemi, nekakve bolesti, temperature. Došlo je nas 12 i sasvim smo zadovoljni.
2: Jel imate prelazni pehar, jel bi se bili osvojili mjesto?
5: Ne? Nismo mi, to je osvojila druga ekipa iz Hercegovine, iz Mostara, a kod njih je pehar ostao, zalo su me usput, isto su trebali doći, ali nešto su dobili temperaturu, virozu, pa nisu došli i pehar ostao u Mostaru, mi su već krenuli naprijed, tako da nije, ali spremit će ga on. Ne.
2: Dogodine?
5: Dogodine dolazimo sa 2 ekipe, već smo se dogovorili da 2 ekipe, vidim malo ove godine ekipa, dovest ćemo mi 2 ekipe dogodine. Ima tu moj prijatelj Vladimir Glavaš, on je predsjednik nogometnog kluba HNK Drinovci, to je isto jedno selo malo u Hercegovini, tako da će on povesti svoju ekipu, ja ću sudrugu sudaca i dolazimo sa 25 ljudi. Ako Bog da, pozdravim sve Hrvate u Budimpešti, znam da im je teško da se bore, ali evo, kad imaju svoju školu, imaju svoj vrtić, to mi je drago, podrška. Ja sam Goran Paradžić, predsjednik udruge sudaca iz županije Zapadne Hercegovačke.
2: Što je bilo danas teže, suditi ili kao se prisjećate na ranijim turnirima igrati nogomet?
6: Dobro pitanje, igrati nogomet je bilo jako davno, ali imam još u mišljenju onih danima. Mislim da je suditi lakše jer može se tako prilagoditi igri, ali ako igraš onda si uvijek u igri, samo se moraš dati sve od sebe fizički. Mislim, suditi je bolje i lakše.
2: Kako ste se danas osjećali na terenu?
6: Uvijek je dobro biti tu na terenu i na ovom turniru. Nažalost, bilo je manjih ekipa, samo 4, ali u duhu fair playa smo lijepo odigrali ovu turniru.
2: Dan je završen, odigrana zadnja utakmica.
6: Suci iz Hercegovine su na kraju pobjedili, Trogirani su postigli 2. mjesto, a 3. mjesto ekipa iz Budimpešte i 4. mjesto Baja Bačka.
2: Ima i najboljih igrača, jel? Odnosno, ko je dao najviše golova?
6: Da, najviše golova 3 igrača su dali, Budimpešte i jedan iz Trogira, a najbolji igrač je izabran iz ekipa Hercegovine.
2: Oni su izgleda profesionalci onda.
6: Da, da, bili su jako vješti.
2: Ima često prilike da obučete tu sudsku opremu, da sudite?
6: Već, nažalost, ne, samo već ovim turnirom.
7: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: Dragi slušatelji, već smo u vijestima obavijestili svakoga da od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske, a programi obuhvaćaju Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima se nude brojni folklorni, književni, odnosno i kulturni sadržaji. Sljedeće izvješće iz Splita poslala nam je naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Manifestacija Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji održao se od 23. do 28. lipnja 2026. godine u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu u organizaciji Hrvatske matice iseljenika Podružnice Split. Cilj programa bio je jačanje veza između Hrvatske i autohtone hrvatske manjine u Mađarskoj te predstavljanje kulturne, povijesne i identitetske baštine Hrvata koji stoljećima žive u Mađarskoj. Voditelj Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Ante Čaleta istaknuo je kako se ovom manifestacijom dodatno učvršćuje suradnja Splitsko-dalmatinske županije s Hrvatskom zajednicom u Mađarskoj. Naglasio je da projekt proizlazi iz sporazuma o suradnji Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske državne samouprave te predstavlja nastavak uspješne kulturne suradnje započete prethodnim susretima hrvatskih zajednica. U proljeće u Splitu je gostova Hrvatsko kazalište iz Pečuha te ženska vokalna skupina Nijanse iz Koljnofa. Lipanjski program manifestacije obuhvatio je niz kulturnih, književnih, folklornih i vjerskih događanja. Dane Hrvate iz Mađarske otvorio je Kud Tanac iz Pečuha 23. lipnja folklornom manifestacijom Šotobraco na ulicama i trgovima Splita u suradnji s folklornim ansamblom Jedinstvo. Dan poslije sudionici gostovali su u Marini gdje je predstavnike Hrvata primio načelnik Marine Ante Mamut. Nakon svete mise održava se književni program Kroatike s predstavljanjem njezinog nakladničkog djelovanja u prezentaciji ravnateljice Time Šakan Škrlin. Predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić dao je povijesni i društveni pregled naše zajednice. Večer je završila zajedničkim nastupom kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha i Kuda Andrija Matija Špauk iz Marine. 25. lipnja u uredu Splitsko-dalmatinske županije primio je župan Blaženko Boban sa svojim suradnicima Ivana Gugana, predstavnika Hrvata u Mađarskom parlamentu, Silvestra Balića, predsjednika HDS-a, Timeju Šakan Škrlin, ravnateljicu Kroatike, te Roberta Takača, predvodnika Kuda Tanac. Svi su izrazili zadovoljstvo što je sporazum oživio, a razgovarali su i o proširenju tog projekta. Istog dana u prostorijama ogranka Matice Hrvatske u Splitu, predsjednik Balić je okupljenima održao predavanje o Hrvatima u Mađarskoj nakon projekcije informativnog filma Očuvanje identiteta. Bila je predstavljena i izdavačka djelatnost Kroatike te tjednik Hrvatski glasnik. Petak je bio rezerviran za posjet Arheološkom muzeju te Solinu i Klisu. U subotu su plesači Tanaca sudjelovali na županijskoj smotri folklora u Kaštel Novom, a manifestacija je završila zajedničkim misnim slavljem u crkvi Svetog Josipa na Mertojaku. Iznimno velik je bio interes medija za Hrvate u Mađarskoj. Gosti televizije Jadran u emisiji Razgovor s razlogom kod urednice Ojdane Koharević bili su predsjednik Balić i ravnateljica Šakan Škrlin, dok u uživoj emisiji Radija Split gostovali su glasnogovornik Gugan te ravnateljica Kroatike. U realizaciji programa sudjelovale su brojne ustanove i udruge iz Hrvatske i Mađarske, među kojima su Splitska podružnica Hrvatske matice iseljenika, Hrvatska državna samouprava, Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije, folklorni ansambl Jedinstvo, kulturno-umjetničko društvo Tanac, Kroatika, ogranak Matice Hrvatske u Splitu te lokalne jedinice i turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije uz financijsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije. Organizatori očekuju da će manifestacija pridonijeti i daljnjem povezivanju hrvatskih zajednica te promicanju njihove bogate kulturne i nacionalne baštine.

0: organizaciji Hrvatske samouprave Velike Kanjiže u gradskom uredu Kanjiže 18. lipnja održan je forum o narodnostima, posebice o ulozi i značaju pomorske hrvatske zajednice. Na početku samog foruma okupljenima u ime organizatora obratila se predsjednica Hrvatske samouprave Velike Kanjiže Marija Vargović, a u ulozi domaćina gradonačelnik Kanjiže Jacint Horvat. Sudionici foruma, među kojima su bili najviši dužnosnici Hrvata u Mađarskoj, glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan i predsjednik Hrvatske državne samouprave dr. Silvestar Balić, odnosno i parlamentarni zastupnik Čaba Lovko, podjednako su izrazili važnost međusobne suradnje za dobrobit hrvatske zajednice žitelja regije, pripremila Bernadeta Blažetin.
1: Najvažniji cilj je da ovi su elite novi ljudi za nas. Sad su oni počeli raditi i važno je da znamo da kakve ciljeve imaju, kakve mišljenje imaju ako pričamo o Hrvatima. I ja mislim da to je ne samo za nas, nego za Hrvate ovdje u Mađarskoj.
2: Dobro. Sigurno imate u glavi da o čemu želite razgovarati, nešto konkretno o čemu ćete vi pričati, da i oni se upoznaju sa našom zajednicom.
1: Pa najvažnije je da se sa našom samoupravom upoznaju. Dakle, svakako ćemo govoriti o tome da šta smo do sad radili, šta bi hteli nadalje da radimo, ali šta je važno da kakvu pomoć bi hteli, jer imamo zato i mi teškoće i tko šta nam može nuditi da organiziramo tako i nadalje ove priredbe. Ovdje u gradu mi se uključimo u kulturni programa, a što se tiče državne samouprave, imamo novoga predsjednika, nudimo da mi, kanjiški Hrvati, ili mogu reći zato i za zalske Hrvate, da i mi nudimo takve priredbe koje će svakako biti korisne.
3: Odlična ideja, evo, prva je bila baš samouprava u Kanjiži, Hrvatska. Znam da su neki već počeli isto pregovarati i organizirati nešto slično, ali prva je, kažem, Hrvatska samouprava Kanjiže i gospođa Vargović koja je to organizirala. Odlična ideja, jer puno je promjena i mislim da je dobro ako se upoznamo s ljudima koji odlučuju o našoj budućnosti u parlamentu, da se onda ovako razgovaraju i da njima predstavimo malu hrvatsku zajednicu i onu lokalnu, recimo tako, ali opširno Hrvate u Mađarskoj. Ovaj put tu u Kanjiži je još posebno važno i meni izuzetno drago da zastupnik je naš Hrvat koji je ponosan na svoje hrvatske korijene. Čak sam evo čuo da želi znanje jezika i poboljšati, to je još posebno važno. A ono još mi je drago da ne samo on, još ima dvije zastupnice koje su hrvatskog porijekla, s njima sam isto u kontaktu, kojima razgovaramo, znači vjerujem da ćemo imati onda partnere. To možemo malo nekako u šali reći da jedna mala hrvatska koalicija i sigurno kako bude nekih inicijativa da ćemo moći računati na njih. Kad samo tamo u parlamentu uvijek porazgovaramo malo i mislim da je to jako važno. A da se vratimo još opet na današnji dan, mislim da je do sad i bilo uvijek podrške grada Kanjiže, ali opet je iz vremena na vrijeme dobro malo proći aktualnu situaciju, dogovarati. Evo, predsjednik državne samouprave spomenuo biciklijadu, već je zastupnik Čaba Lovko najavio da će on možda doći malo s nama, tako da bez toga i ne može, a ako ima dobre volje s jedne s druge strane, onda to samo ide u korist našoj zajednici.
2: Rekli ste da smo pred promjenama, puno će se promijeniti, a mislim da je to i prilika za hrvatsku zajednicu pripremi na ove promjene, možda preko tih novih promjena moći predlagati i da se razvija naša zajednica.
3: S jedne strane, mi moramo biti proaktivni i inicirati neke stvari, to i radimo. Evo, što se tiče, spomenuli smo to medija, to isto bila moja neka ideja da se to na vrijeme pripremimo i tako dalje, ali ima još druge stvari. Ono što je malo teže zato što treba izgraditi novu strukturu, treba naći nove ljude i tako dalje, to je u tijeku, već polako ćemo zato i završiti, odnosno znači se ko će biti odgovorni za ta manjinska pitanja. S njima onda naravno odmah brzo sjesti i razgovarati, jer tu su u tijeku i neki i programi koje se još ne zna kako će se isfinansirati. Ja sam obavijestio sve samouprave, sve institucije da mi se mogu obratiti. Kada budem imao neke informacije koje mogu i moram podijeliti s njima, to ću učiniti. Tako sam ona je poslao ono pismo što je ministar Tor poslao nama. To sam proslijedio, u kome traži još malo vremena da se nađu ljudi koji će biti zaduženi za manjine. To je sad pri kraju i onda vjerujem da će imati efektivno ko potpisati te ugovore i onda mislim da je realno da pri kraju ljeta će biti već možda isplate.
2: A zato programi se mogu ostvariti pa onda naknadno budu isplaćeni?
3: Možda bi s moje strane bilo sad neozbiljno da kažem da sigurno se mogu, jer naravno ja ne odlučujem. Ali nisam vidio do sad ništa takvo u parlamentu, među zastupnicima, među predstavnicima vlade, da su nešto htjeli manjine zakinuti. Treba im objasniti, treba im pokazati i onda dobre volje postoji, to smo primijetili.
4: Na srednjem valu